Yakında Dövlət Kesəlliklərinin Aldını İliş Tizginləş İdarisi Adəm Əmçək Topçısıman Ösmə Virusi HPV Vaksinisi Toğırsıdaki bir qatar pənni umumlaşdırış sual cevaplarını elan qılıb, HPV vaksinisinin dövlətinin immunitet yirik planıqı kırgızılgəldikini. Muvaffaq yaşdaki qızlarının vaksin əmləş məcburiyyidini ada qılışı kerəkligini. Vəsilənin muvaffaq yaşdaki qızlarının vaxtada vaksini əmləşigə qanun boyuca kapalətli qılışı kerəkligini. Lekin vaksini əmləşini tamamlaş, tamamlayalmaslıqının məktəbkə kiriş ölçimi əməsligini. Balılarının məktəbkə kirişigə təsir yetküzməydiqallıqını eniq körsətdi. Sual cavabda bunlar körsətildi. Balalarını yəsləyə məktəbkə kırgızışdiki aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüş çağrısıdiki bəlgilimigə azazən, balalarını yəsləyə məktəbkə kırgızışdə balalarını havalilik biqiş aparatları, məktəblə aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüşü gerək. Qismən rayonlardakı kesəlliklərinin aldını iliş, kontrol qiliş, səhiyyə, sağlamlıq, maarif tarmaqları oxuş yeşidiki qız balılarga HPV vaksinisi əmləş əhvalını, vaksini əmləş kinişkisini təkşürüş məzmunuqı kırgızıb, vaksini əmləş kinişkisini təkşürüş arqılıq balılarga vaksini əmləş əhvalını təkşürüb, ata-anıla və balılarga sağlamlıq əskərtmisi berib, düşüb qalğan vaksinilani vaxtıda bayıqışı və toluqlap əmlişi gerək. Oxuş yeşidiki balılarının ata-anıları aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüş xizmətini qanat yaydırış qapı almaslışı. Vaksini əmləşki toğru kəlsə, vaxtıda toluqlap əmləşi gerək. Amma HPV vaksinisini əmləşini tamamlaş, tamamlamaslıq məktəbki kiriş bozuğusu əməz. Bu, balılarının məktəbki kirişigə təsir körsətməkdə. Sual cavabda mundaq körsətildi. HPV bilən yuqumlanış nisbiti eşişdən burun, yəni, Tunca qitim cinsi münasibət ötküzüşdən burun HPV vaksinisini əmləgəndə vaksininin HPV bilən yuqumlanışının aldını iliş rolunu ən zor çəkdi cari qıldırıb, texımı yaxşı qoğdaş ünümügə erişkili boludu. Dövlət işçi və sırtdiki tədqiqatlardan məlum bolu işcə, 9 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan qızlarga HPV vaksinisini əmləgəndə payda boludugan antitila səviyyəsi, 15 yaşdan yuqori kişilər topunun 2 həssisindən yuqori bo'ladi ekan. Həm də qoğdaş ünümi az deyəndə 10 ildən artıq davamlaşır ekan. 13 yaşqa kirgəndə vaksini əmləgəndə texımı yuqori antitila səviyyəsi və texımı uzaq müddətlik qoğdaş ünümiyə erişkili bo'ladi ekan. Bunundan başqa, bütün dünyadaki muvaffaq yaşdaki qızlara HPV vaksinisini haqsız əmləydigan dövlətlərinin nişanı 11 yaşdan 13 yaşqıcı bolğan qızlar ikən. Dövlətimiz HPV vaksinisini dövlətinin immunitet planıqı kırgızışdın burun, Guangdong, Jiangxi, Hainan qatarlıq ölkələ, xalq turmuşu türi qatarlıq şəkilləri arqılıq, toluqsız otura məktəb yeşidiki qızlarga HPV vaksinisini haqsız əmləgən. Vaksini əmləgən adam 10 milyondan eşib, 13 yaşlıq qızlarını vaksini əmləş nişanlıq kişilər topi qılışının mümkinciliki dəlillənən. Hazırkı basqışda dövlətimiz qoş valentlik HPV vaksinisini dövlətinin immunitet yirik planıqı kırgızıb, HPV bilən yuqumlanış və kesəllik yüki, vaksininin önümlülükki və bexətərliki, vaksini işləb çıxırış və təminləş əhvali, maliyyə üstüki alalaydıqan boluş qatarlıq köp tərəblərdiki amillani universal oylışıb bekitgən. Əgər muvaffaq yaşdakı qızlar öz xıracıtı bilən 4 valentlik, 9 valentlik HPV vaksinisini əmləgən bolsa, immunitetləş planıdakı vaksini əmləşini tamamlaqan dəb qarılıdı. Bunda əhvalda

təkrar əmləşinin hacidi yox. Muvafiq yaşdiki balalarının ata-anıları, balalarının sağlamlıq ehtiyacı qatarlıq əməli əhvallarını hər tərəfləmə oylaşıb, əqsiz dövlət immunitetləş planıdaki vaksini əmləşinə tallısa, yəki öz xaraciti bilən 4 valentliq, 9 valentliq vaksini əmləsi boludur.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, bu sahibimizde qandaq yemeklilə üçeyinin besimini yeniklidir o deyən məzmunda sözləb birimiz. 68 yaşlıq Çin tağının korsqi 3 ay qayt-qayt ağrısa, aşqazının bir aram boldu edəb arqığı sörəb yürdü.

0: hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 20-dən 35 Celsiyə qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 30 Celsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiyə qradus qıcı. Qolcada hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiyə qradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiyə qradus qıcı. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiyə qradus qıcı. Köytündə hava bulutluq, temperatura 16-dən 36 Celsiyə qradus qıcı. Şeyxanzada hava bulutluq, temperatura 17-dən 36 Celsiyə qradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsiyə qradus qıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 36 Celsiyə qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 Celsiyə qradus qıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Celsiyə qradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiyə qradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiyə qradus qıcı. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Celsiyə qradus qıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura
1: Buri töbənçək təpəkkürünü puhtu turğuzub, birini köpki tətbiqlaşdı çıngdırıb, çoğunqur sabaq ilib, beyxətlər işləb çıxırış məsuliyyət tüzümünü qatdıq əməliyiləşdirib. Apətdi mutab yeliniş, apət ziyinini yeniklətiş, apətdən qutquzuşdiki türlü xizmətlərini hər vaqt xatırcam bulalmaydıqan məsuliyyət tüyğusu bilən çıng tutuş. Mənbədən tüzəşdə çantırıb, su ambırı tosmisi, toslumu köl qatarlıq noxtlıq orullardiki geo apətinin birmi bir təkşürüs salmıqını zor aydıb, Abdunum rayonunun kömürkan, yol qatnışı, sayahat mənzi rayonu qatarlıq noxtlıq sahalardiki xəyib xətlərinin tegi təktini inıqlam, törlük yoğuşurun xəyibini küçəb tügitib, ölçəb təkşürüş, aqaqlandırışını küçəyitib, ciddi taqabıl durub, partaraf qılış mexanizmini takamıllaşdırıb və mükəmməlləşdirib. Hər millət amısının hayatı və malmülük bir xətərlikini bütün küşdülən yaxşı qoğdaş gerək. Yığında Abdunum rayonunun nahiyə xüsusatının yuqur sübətlik tərəqiyyatıq törtkü buluşunun 2026-ci ildən 2028-ci ilgəcə bolğan yolu qoş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Həm də Partiya Mərkəzi Komiteti Goyanın nahiyə xüsusatı tərəqiyyatı toğursetki tədbiri uğurlaşdırımlarını umumyüzlük izcillaşdırıb, əmədiyiləşdirib, 5 çoğun strategiyelik oğrun beykitmesini gözləb, nahiyyələr nopus qurulmasının özgürüşü və kəsb tərəqiyyatının yüzlənişiyə uyğunlaşıb, asası gəvirlərinin funksiyelik oğrun beykitmesini küçəydib, rayon tərəqiyyat strategiyasiyə ünümlük yuğurlub. Şaraitı qıqarab iş görüşdə və rayonğa türgə ayırıb tədbir qollanışdı çıngdırıb, özgücə əvzəl kəsblərini küçəyib yetişdirib, ul əslə mülazımətini mükəmməlləşdirib, kəsbini gülləndiriş, nahiyyəni küçəyitiş, xəlqini beytişdən bir gəvdə tərəqiyyatıqı türkə bulub, nahiyyə ixtisadını üzlüksiz küçəyitiş təkidləndi. Yığında, Şincanın yezigilikidə su tecəb ünümünü aşırış yeyən yuqır pəllisi, kuruluş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Həm də yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, dəlcayda, umum gözlük qızcıllaşdırıb, Şincanı bütün məmlikət tətta dünya boyca yez igilikdə su tecəb ünümünü aşırış yeyən yuqır pəllisigi tırışıb aylandırış.

0: su baylığı mutlak çeklimisi tüzümünü katlık emeliyleştirip, yez ilgilikide su tijep ünümünü aşırış tüzümü siyaset sistemisini takamullaştırıp, su tijeş mekanizmi, su tijeş kuruluşu, su tijeş tekniksi, su tijeş ölçümü, su tijeş kesbi kuruluşunu bir tutaş planlap, Şincan yez ilgilikide su tijep ünümünü aşırış endiyesinin devletimizde başlamcı uğrunda turuşu, dünyağı yüzlenişliği törtgü buluş tekitlendi. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun 2026 yıldan 2028 yılıgıca paxta nişanlıq bağı siyasetini yolu koş layihası qarap çıkılıp makullandı. Hem de yeni növbetlik paxta nişanlıq bağı siyasetini omam gözlük yaxşı əməliyleştirip paxta işləp çıkırışını əbzəl işləp çıkırış rayonlarına mərkəzləşdirişki törtkü bulup paxta pişiklaş iqtidari caylaşdırmasını əlalaşdırıp paxta süpütini sıcıl östürüp süpət nazarat qılı sistemisini mükemmelleştirip Bintan bilen yerlik bazarının yuğuruluşunu çoğunqurlaştırıp kebes deyirgan dekkallarının asası paydısını kapaletlendirip Abdonum rayon paxtışılıq bütün kəsb zəncərinin tərəqiyatı atığı törtkü buluş təkidlendi. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun bazar nazarat qiliş başquruş 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıkılıp makullandı. Həm də bazarını 17 yıl nazarat qiliş başquruş sistemi quruluşunu tezletip, süpət küşlük rayonu quruluş mekanizmini mükemmelleştirip, marki yetiştirişini üzlüksiz küçeytip, doğru bir xatterlikini kapaletlendiriş səviyyəsini östürüp, karxanını mukumlaştırıp, kəsini güllendiriş kapalet tədbirini əlalaşdırıp, universal nazarat qiliş başquruş iqtidari səviyyəsini davamlıq östürüp, həm hukukunu tövengi berip bazarını canlandırılgan, həm yaxşı başqurduğun ixtisadi tertip şekillendirişki törtkü buluş. Memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazar kuruluşuğa yanımı mulazmet kılış ve yoğuruluşuğa küş koşuş təkidlendi. Yığında başkışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluq Taraqqiyat ve Islahat Komiteti, Abdonum rayonluq Energiya İdarisi yakında yeni energiyanı yakın etrafta işletiş 5. Türküm tür tizimlikini ilan kıldı. Bu noktuluk sahelerini energiya tijep karbonu tövelletiş boyunca özgertişki türtükü buludu. 5. Türkümdeki türde dikkat, kömür kimya sanayiti, tokumucılık katarlık, energiya serpiyatı yukarı ve sırtkı yüzlenen kesip görünüşlerine merkezleştirildi. Bu tür, Sancı Boğdu Kölü Energiya Şirketi, Şarkı Cungar Kömürdün Təbi Gaz Eliş, Yeşil Tokunu Bivastı Yetküzüş Türü, Kabanayası, Cunglu Yovfan Tokumucılık Kesip Bakçı Rayonu, Yunun Yeşil Tokunu Bivastı Yetküzüş Türü Katarlıklarını öz işçiliği alıdı. Bunun da yeni energiyalik generatörü sığımı 1 milyon 590 mın kilovat, cümülden şamal generatörü sığımı 890 mın kilovat, yorukluk volt generatörü sığımı 700 mın kilovat. Abdonum rayonluq energiya idarisi elektrik energiya başkarımızdan birinci derecelik moder bölüm əzası Liu Hongfeng mündak dedi. Sancı Boğdu Kölü Energiya Şirketi, Şarkı Cungar Kömürdün Təbii Gaz Eliş, Yeşil Tokunu Bivastı Yetküzüş Türde, Yeşil Tokunu Noktudun Noktuq Bivastı Yetküzüp, Kömürdün Təbii Gaz Eliş Arqılıq, Şamal Elektri Energiya Saqlaş, Toluq Yüklük Tənşəş Birləştirilgən, Yeşil Tokunu Maslaştırış Endiyesi izlenip, Ənənivi Kömür Ximiya Sanayeti de, Karbonu Tövəllütüb, Bulğumunu Azaytışqı Mənbədin Türtkü Bolımız. Abdonum rayon boyunca tuncu bulup tasdiqlanğan toqumucılıqda yeşil toqnı bevasitə yetküzüş türü bolğan Qaba nahiyasi Jungli Yovfang toqumucılıq kəsip bağçı rayonu yanımı umumlaşdırılıb nurgun şəhər əhalisi əmtürtükü bolışqı qatnışqı jalb qılındı. Ürümçi şəhərlik 49-cı otur məktəbinin 4-cı illik oququcusu Su Shinyu mundaq dedi. Xəritəyə dair nurgun bilim öyrənib aldım. Ətrafımdakı savaqdaşlarımğa xəritəni doğru işlətməyi öyrətdim. Yaqın illərdən buyan Şincanın ölçəs sizish coğrafiyalik uçur işləri rəqəmləşiş, aqıllışış yönəlişinə qarab tərəqqi qılmaqda. Abdonum rayonluq təbii baylıq nazarəti Şincanın 2025-ci illik ölçəmlik xəritəsini yenilab elan qilishni tamamlab, Jahan xəritəsi coğrafiyalik uçur ammavi mülazimət süpüsünü sicil əlalaşdırdı. Zaman makan çoğ sallıq məlumatı, tövən boşluqda yıraqdını sizdiş, 3 ölçəmlik əməli mənzeri qatarlıq texnikilə, dövlət zimin boşluqı yerik planı,

0: نیکسیگه ایریشتریش نه مقصد کلدوق.
1: استانسیمز خبری. 90 ناحیه‌سی داشز سودی چمبرگیدگی پارتیا قرلوشی خزمتیگه یتکچیل قلیش پونکتی یقیندا یوپق ایچیب قورولدی. Bu, 90 ناحیه‌سی سودی چمبرگیدی تأسیس قیلینغان تونجی پارتیا قرلوشی خزمتیگه یتکچیل قلیش پونکتی. داشز سودی چمبرگی 90 ناحیه‌سیدگی سودی ایشلری توپلاشقان کیچیک میکرو کارخانلار یکی سودی صنعتچیلار مرکزلشگن یانگ کس بالتا بیلن یانگ یاچی ایشقا اورونلاشقانلار توپلاشقان یادرولوق رایون 90 ناحیه‌سی پارتیا اعزالاری سانی اینیق بولماسلیق پارتیا ایشلری کیچی آجیز بولوش قاتارلیق کمتوکلیکلرگه قارتا بو یردی سودی چمبرگی پارتیا قورولوشی خیزمتی یتکچیلیگ پونکتی تأسیس قیلیب یانگدن گولینیواتقان ساهالارنینگ پارتیا قورولوشی خیزمتینی ایلگیر سوریشنی سودی چمبرگی تجارتینینگ انگ آلدینقی سیپیگیچی اوزارتیشقا تورتکی بولدی Yetekçilik punkti, sodigerler yeni yaçı iş qorulaşqanlarga içib etilgen bulup, nəzərge ögünüş, siyaset təşviq iliş, düşendiriş, zediyet maceralarını mürəssə qiliş, xalqı qolay mülazimət qatarlı xizmətlərini daimli qanat yaydırdı. Yetekçilik qiliş punkti 80 ayının 27-ci günü, ətraptiki sodigerlerge kiçik tipdiki siyaset təşviq iliş, düşendiriş pahaliyeti ötközdi. 90 ناحیه‌سی تیانشان سودی شهرسید که معلوم یان تلفن سپت مارکس نی یز قلیش دوکونینین سیتیش خادمی یان رنفا مونداق دیدی. سیاست تشویق قلیب تشندیریب تجارتیمیزگه آلاقدار سیاستلرنی اوممابب تشونیشلیک تیل بیلن سوزلیدی. تشونمیگن نوقتلار بویچه نق میداندا مسلحت سوردوق. بو آرقالیق خلقی نپ یتکوزوش تدبیرلردن واقتیدا خبردار بولوب تجارتده تیخمو خاطیرجم بولدوق. Кейінгі қадамда 90 ناحیه‌сидаги әр қайсы алақтар орынлар маслашиш, бірлішіп әрекетлінішні янымы күчейтіп, тәбәлік білен кәсіп мәсулиетіні чыңытып, пункт нұқтының құрық айылынышны тосып, тижарат асасы гәвділері вә тәбәліктігі амыға әқиқи мұлазымат қылады. Дашызы соды чәмбіргі партия құрылышы қызметіге етекчілік қылыш пунктінің муавын башлығы Чын Джинджи мұндақ деді. Daşızı Soğudu Çembirki Partiya Kuruluşu Xizmetiye Yetekçilik Kılış Punkti Yopu Qeçip Kurulup Soğudu Gerlerge Mulazmet Kıladığan Xalqı Nepiyet Güzdüğen Kızıl Supu Bərpa Kıldı. Bunun inkin Partiya Kuruluşu Arqılıq Yetekleşinin Puxtı İşləb, Erqaysi Tərəplarının İhtiyacıqı Udurlaşıb, Soğudu Çembirkinin Birikim Küçünü Mücəssəmləb, Rayon İxtisadının Tez Tərəqi Kılışıqı Türkü Bolumuz.
0: Stansımız Xabri. 8-ci ayının 28-ci günü Kordu şəhərdəki Dunguy Bəygi meydanında Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərəkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərəkət müsabiqəsinin at üstü müsabiqəsi türü başlanğan 2-ci günü. Millətlər at bəygisi, tölgi bəygisi müsabiqəsində müsabiqə qatnaşqan komandalardakı mahirlər cəsarət bilən üstünlük tanışıb, tamaşıbınlar üçün sürət və çıdamçanlığının yuqarı pəllisindəki bəsləşişini namayan qıldı.
1: Millətlər at bəygisinin 5000 metrğa at çapdırış müsabiqə türü naq meydanında pəllidən çıxış buyruğu verilişi bilən tən müsabiqəyə qatnaşqan mahirlər özün arğımaqlarını minib bəsləşişini başlayıbdı. Арғымақла яйлыны ойынтып, ұшқандек чепіп, бір-бірні қоғылашды. Кәскін бәсілішіш арқылық Санжо областы бәкелілер командасыдгі майыры Аман Елнур чемпионлық ерішді. О мұхбері мұндақ деді. Шипадам ен тайын яқшы болды. Атының ақпалымын айт яқшы. Коллективіміздің тұрышчалылық көрсеткенігі рахмет. Арқыдың өткізілген 2000 метрлік төгі бәйгісі кішіні оқшашла ая жанғы салды. Müsabiqə meydanında tögülər uşqandak çepib, meydandan çağ çıxırıb etdi. Çəbəndazlar çulvorunu çıng tutub, qamçını oynatıb, alğı ilgirləb, axırqı noxtığı qarab uşqandak ilgirlədi. Bayınqulun oblastı bəkillər komandasıdaki mahir Küsülüt mündaq dedi. İşqayı məşq qıldım. Müsabiqədiki iş badəm adətdiki məşqdən səl nacaraq bolub qilib, işkincilik yerişkən bolsammı, bu nəticədən naidə xuşal boldum. Çimpiyonluqnı qolğu kəltürüş üçün dağımlıq tırışmən.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Cunun Cüsvən Yün Şincan Pentekniki Çəklik Şirkətinin tuncu qararlıq, 2000 pirlik yuqarı iqtidarlıq dövlətimizdə işlənən hesablaş gücü türü 8-ci ayının 28-ci günü Şincan Tarıbaqtay Aqıl Hesablaş Kəsbi Toli Toplanma rayonunda rəsmi işə kirişdirildi. Bu Tarbağtay vilayetidagi tunji ko'lamlashgan davlatimizda ishlangan yashil karbon hisoblash kuchi topi bo'lib, Shinjang ichki sirtidagi korxonalar, fan tadqiqot apparatlarini yashil tuban karbonlik yuqori sifatli hisoblash kuchi mulozimati bilan ta'minlaydi.
1: 11-nji navbatlik Jungu ijodkorlari avtonom rayonlik o'tir kichik korxonalarning yig'inlik yaratish, egilik tiklash musobaqasining hal qilg'ish musobaqasi 8-nji ayning 28-nji kuni oxirlashdi. Jami 27 tur hal qilg'ish musobaqasiga qatnashdi. Buning ichida korxonalar guruhida oldingi 11-likcha, egilik tiklash guruhida oldingi 7-likcha erishgan turlar Shinjongga vakolatan mamlakatlik hal qilg'ish musobaqasiga qatnashdi.
0: 9-nji ayning 1-nji kunidan boshlab Urumchi shahrida jonliq ish qurilishqanlar tug'ut sug'urtasiga qatnashib, tug'ut davolanish xarajati, tug'ut qo'shimcha pulidan iborat ikki turlik tug'ut sug'urtasi ta'minotidan bahramand bo'la oladi.
1: Tongching sayohatchiligi 8-nji ayning 27-nji kuni 2026-nji yillik yozliq ta'til mazgilidagi sayohat iste'moli xulosasini e'lon qildi. Buning ichida Jing nohiyasi 2026 yillik yozliq ta'til mazgilidagi butun mamlakat bo'yicha nohiya rayoni sayohatchiligidagi qora tulpor manzilgohlari ichida oldingi 10 ning ichiga kirdi. Bu yil Jing nohiyasi Muttar qumliqi davlat 5 A darajalik manzi rayoni barpo qilish xizmatini boshlab Muttar qumliqi Ibnur Guli Ganjaxu nodir sayohat liniyasini barpo qilib butun yilda 8 million 800 ming odam qitim sayohatchini kutib, sayohat iste'molini tirishib 7 milliard yuanga yetkazdi. Endi avtonom rayondagi 16 shaharning xabaridan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 20 dan 35 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutlanib, o'tkinchi yomg'ir yog'adi, temperatura 15 dan 30 Selsiy gradusgacha. Cho'chakda havo bulutliq, temperatura 18 dan 32 Selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutliq, temperatura 19 dan 35 Selsiy gradusgacha. Bortlada havo bulutliq, temperatura 20 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qarmayda havo bulutliq, temperatura 22 dan 36 Selsiy gradusgacha. Kuytinda havo bulutliq, temperatura 16 dan 36 Selsiy gradusgacha. Shixanzda havo bulutliq, temperatura 17 dan 36 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo bulutliq, temperatura 18 dan 36 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo bulutliq, temperatura 19 dan 36 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 26 dan 42 Selsiy gradusgacha. Ko'rlida havo bulutliq, temperatura 21 dan 37 Selsiy gradusgacha. Oqsuvda havo bulutliq, temperatura 21 dan 35 Selsiy gradusgacha. Otishda havo bulutliq, temperatura 20 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qashqarda havo bulutliq, temperatura 22 dan 35 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo bulutliq, temperatura 20 dan 32 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 20 dan 35 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining attiganlik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mikray Osman, Arzugul Xoliq, Bang Suji. Muarir Muhammad Tabal, Madina Mardan, Mas'ul Muarir Zulqumar Qurban, Diktorlari Hasanjon Sabut bilan Zulbiya Mahmud. Shinjong radio televiziya stansiyasining attiganlik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarxil masmullardan xabardor bo'la olasiz.

0: Ana vətən muhabbəti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlada anlatış verimiz. Yurtumdiki yenilikla sahibimizdə Ənqoy Şincan, Xubi Şincan, ölkələ ara növətçi poyiz tuncı qitim arqa-arqıdın qatnadi. Tiyanşan namlıq işki quruqluq yığılış tori yeni kinaytildi digən məzmunda sözləb verimiz. Yüksülüb atqan Şincan sahibimizdə Cənubi Şincandiki yeni bir adətin təşqiri yuqır besimliq Tokiyat güzüş, besim özgərtiş quruluşu da bunlar təşkilləş quruluşu elib berlədikən digə məzmunda sözləb berimiz. Yarqın isim sahibimizdə yurttaşlarının kirimini aşırıb beyişiğa yardan beriş boyuca altın medalğı erişkən əmgək mulazımıdi əlçisi Gülmira Ezizni tonuşdurumuz. Programımız yana Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni tarat qolsi, Sılu Şitin abonetçilər terminalı da maz qadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqqıt ilgirki programlarını anlıqılıb oludu.
0: Şincandaki yığılıqla
1: Sozun Tağının Şincanını qaytırıb eliş həykeli Qumul şəhərədə bitdi. Bu həykəlinin egizliyi 9.8 metr olub, Şincan Qumul Sozun Tağ Fenghuangtai tarixi mədəniyyət bağçısı qorulaşqan. Bu həykəlini Mərkəzi Gözəl Sənət Şöyəni Həykəl Tıraşlıq Fakültəsinin professoru Zhang Wei əsaslıq icad qılğan. Mərkəzi Gözəl Sənət Şöyəni Həykəl Tıraşlıq Fakültəsinin professoru Hu Chuanchun oqutqıcı Xu Xiaonan kollektivi icad qılğan. Bütüş mürasımıda Hu Chuanchun Sozun Tağının Şincanını qaytırıb eliş həykəlinin icadiyyət ideyası, bədii təsavvuri və mənəvi məzmununu tanışdırdı. O, mundaq dedi. Sozun Tağının Şincanını qaytırıb eliş xatirləş xarakteri Bayan xarakteri, rayon xarakteri və bədii xarakteri ege amivi həykəl nadir əsri bolub, obraz yaratışda qatıqlıq bilən yumşaqlıq birləşdirilgən. Körünüşi həyvətlik, həykəl umumi cəhətdən şəxs asasi gəvdisi və mənzirə ul təkcisidən ibarət çikçon yadrolu qısımqı ayrılgan bolub, onun da Sozun Tağının Şincanını qaytırıb eliştək tarixi baturanı hərkiti işbadiləngən. Xu Chuanchun yana mundaq dedi. Bundaq ijadi layihənin yadrosi Qumulning tarixi o'rniga muvofiqlashtirishdan iborat. Qumul Sozun Tağning jasad sandiqini ko'tarib g'arbga yurish qilib, Shinjangni qaytirib kelishdiki harbiy qo'mondonlik tuguni bo'lib, mulki amaldorlarning obraziga selishtirganda Sozun Tağning harbiy forma kiyib ot chap turgan holati uning ziminni qaytirib kelib, chegara rayonini qo'g'dab, alqanchilik ziminni tortqizib qo'ymaslikdek ulug'vor g'oyasi va jasurona irodasini texmo bevosita namoyon qilib berdi. Sozun Tağının şəxs asasi gəvdisi bronza həykilədə onun kökü yetkən uluqlar iradisi və vətənpərvərlik hissiyatı xatirləngən. Qum, taş, ulu da, egiz qapartma, nəqiş, hünər sənəti arqılıq, armiya bilən xalqının bir niyyətdə Şincanını qaytırıb elib, vətənin birlikini orta qoğdavatqallıqıdək həybətlik körünüş namayın qılınğın. Bundaq layihə əsərini nokul bulğan, Şəxsini qatirləş dairisidən halqıdıb, onu bir bölək, untulğısız tarix və armiya bilən xalq bir niyyətdə dövlətini qoğdaşdan ibarət bu kollektiv əslimigə bolğan ehtiram yüksəklikigə kötürüb, əsərinin tarixi qatlımı və mənivi məzmuni beydilğən. күтіш мұрасымыда Қомыл шәһәрдегі һәр саха вәкілләре берлектә Зозун таңның Шинжаңны қайтару елеш

7-ci növətlik Мәмлекетлік асаллық мүлләтлері әдебиет сәнәт көрікегі қатнаштырылған «Бәқітке толған алтын пойыз» намлық нақшы ұсылдық театр 8-ін жайының 24-ін күні кәшті Бейджің 7-ін феврал театр қанысыды ойналды. Бұл театр әқиқи вәқәлікке асасан ішленген. Үрімчі Хотан арысыда 10 нәтчелдің бұян қатнаватқан 5826-ті. 5827-ci qitimliq, 5828, 5825-ci qitimliq yolucula növətçi poezi arqı körünüş qılınıb, xalq naqşısı dap usulü həmdə 12 muqam qatarlıq amınlar yoğrulub, poezdiki bazarının hər millət amısının yeziklik qoşumcu məhsulatlarını setişiqə yardan bərgəlliki. Yezi kentlərini gülləndirişikə küç qoşqallıqı bayan qılınqan. Tamaşibin Jang Juan mundaq dedi. Mən Şinjanglıq. Bu teatrını körüb naidi illiqliq his qıldım. Şinjangnın taraqqiyatı və özgürüşlərə alayıdı diqqət qılıman. Bu teatrdan hər millət xalqının gözəl turmuşqa bolğan ümidi və intilişini, bu özgürüşdən kəlgən bəxtlik turmuşdan bəhrlənivatqanlığını gördüm. Театрда 12 пәрділік әмәлі көрінішілік нақшы ұсыл арқылық Шинжаңның мол байлығы вән мәқсулатлары, қол хүнәр сәнәт бұйымлары, мүлләтлер чалғолары қатарлықла бүтін мәмлекеттікі тамашыбыларға тонуштырылып, Чигра райондікі әр мүлләт амысының бір ниетті іштіпақлышып, еңі дәвірдікі бәқтияр тұрмышқа атланғалығы дәк гүзәл көрініш жанлық намайын қылынған. Jungo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi İşçi Xizmetçiler Sənət Ömikinin Sənət Baş Nazaretçisi Huang Jinping mundaq dedi. Poyiz maddi əşya yetküzübli qalmay, yaxşı turmuşni, xalq turmuşi ümidini yetküzüdü. Altın rang kişilərinin altındak qalbi və itibaklıqnan simi oli. Hər millət amısının xatırcəmliki, cəm bolışı, xatırcəm yaşab, xuşal xuram işlişidək bəxti altındın və qımmətlik. Bəxtki tolğan altın poyiz namlıq, naqşı usulluq teatrda, tömür yol xadımlarının Şinjangdiki hər millət amısı bilən iştipaqlaşıb, körəş qılış hikayesi bayan qılınqan. Teatr xana sırtıda bəxtki tolğan altın poyiz yezi iqlikigə yardan berişdiki danlıq markıq aylandı. 30 nəci yıldın boyan tömür yol tarmaqları Xotan nahiyasigə sicil nişallıq yardan bərdi. Yardan beriş, yöləş məbləği berib, kənti turuşqa qadr əvətib, 300-dən artıq yardan beriş, yöləş türünü əməliyləşdirdi.

38 yaşlıq Gülmire Eziz Qulji nahiyesinin Turpan Yüziz yezisidiki həm adam bilidigan əmgək mulazimati əlçisi. Bu kəsb bilen şoğullanğan 6 yıldın boyan, o şu cayının xas terixçilik kəsbide adam işiltiş pürüstünü çın tutup, yeziklik ticaret asası gəvdisi bilen, dehqallar arasındaki təşəbbüskarlıq bilen uddunlaşdırışqa atlanıp, adam işletiş, işləş körüki bərpa qıldı. Hazırgıca, o cəmi 3160 adam qitim, kent ahalısının öz cayda işleşigi türtkü bulup, yurttaşlarının kremini 2,090,000 yön aşırışıgı yerden berip, əməli işleş arqılıq kent ahalılarını işik aldırıgi bir iş yolunu etişka yetekledi. 2020 yılı Gülmire Turpan Yüzü yezisinin Turpan Yüzü kentigi toy qılıp bardı. Aylı kirmi ənənvi terixçilik və parçupurat iş qılışqı tayin edigən bolub, turmuşu bayaşat əməs idi. İşcan Gülmire hazırqı halətini buzub taşlap, öydün çıxıb, öz tırışçallıqı tayinib, aylı əhvalını özgərdişkə bəl bağladı. 2021 ili 4-ci ayda Gülmire pürsətini kütüb aldı. Şu caydaki bir tatlıq yopurmaqlıq Joxar Gülü östürüş karxanası ətiyazlıq terilğoda pəsil xarakterlik nurğun işlemçigə ciddi ehtiyaclıq bolsumu uzaqca işçi qobul qılalmay ətiyazlıq terilğonun sürətigə eğir dəxliyyət küzgən idi. Bu uçurdan xəbər tapqandan keyin Gülmire təşəbbüskarlıq bilən karxananın adam işiltiş ölçümü, İş orni ehtiyacı və iş haqqını rasçot qılış qatarlıq çağrısını iniqlap, işçi udullaşdırıb bərməkçi boldi. Arqıdın kəndki qaytıb, kənd köləmdə təşviq qılıb səpər vər qıldı. 6 yıl setiş xizmət qılğan Gülmire qaltıs alaqlışış, maslaşdırış ixtidarıqı tayinib, muvaffaqiyyətlik halda 130-dan artıq kənd ahalısını iş ornığa yığıb, karxananın ətiyazlıq terilğoğa adam işiltiş qiyin buluş məsilisini vaxtıda həl qıldı. Tonca qitim sınaq qilişinin muvaffaqiyyətlik buluşu Gülmirənin əmgək mülazimətini yaxşı qiliş iradəsini çıngıtdı. Egilik tikləşinin dəsləbki məzgilidə o addi əmgək udullaşdırış bilərli şoğullanıb, karxanılarının işçi qobul qilişi, kənd ahalılarının iş tepişiqə yardan berib, vasitçilik haqqigi erişdi. Amma o naiti tezla yezi kəndlədə əmgək mülazımıdı bilən təminləş ehtiyacını maslaşdırışda nurğun tosuq noxtularının varlıqını. Xizmətni inçikə puxtı işləməgəndə, kənd ahalılarının kirimini muqim aşırışqa uzaq önümlük türtki bolğılı bolmaydıqalıqını his qıldı. Əmgək mülazımıdı bilən təminləş ehtiyac tosqını buzub taşlaş üçün Gülmire yurtunun ətrafıdaki terixçilik bazıları, yeziklik kooperatiflarını aylınıb çıxıb, adam işiltiş vaxtı, iş orni təlibi, iş haqqi təminati qatarlıq uçurlarını bir-birləb rədk turğuzub tizimləb, tarqaq adam işiltiş ehtiyacını rədləb tizimlik dəptiri tüzdi. O yana, hər qaysi kənd qrupulağa çonqur çöküb, ziyarət qılıb, kənd ahalılarının işləş arzusu, əmgək maharidi və boş vaqtlarını egiləb, hərəkət halıdı da yenilinib turuduğan kənd dərəcilik əmgək küçü tizimlik dəptəri turğuzub, kəndki bikar turğan əmgək küçlərinin əhvalını iniq egilədi. Uçur toğru bolub, iş orni köpəyə gəşkə, onu iştip berişqə izdəb kilidigən yurttaşlamı barğın sırı köpəydi. İnçkə puxta mülazimətkə tayinib, 2024-cü ili Gülmire, İli Qazaq Abdunum Oblastının altın medallıq əmgək vasitçisi bolub baxalandı. Gülmirənin yardımıdə 3 balısını özü yalğız baqıdıqan, turmuşu qeyinçilikdə ötüdüqan bu Ayşəm Abdurşid bugünkü kündə muqim kirimgi eki boldi. O, mundaq dedi. Gülmire tonuşdurğan xizmətdə əzəldən iş haqqı nesi qaldırılmadı. Biz qeyinçilik yoluqqanda o vaxtı da yardım berudu. Bütün kəntikilə onun işinudu. Gülmire tonuşdurup mundaq dedi.
Мән іштіп бәргәләнің ерімідің көбірәке аялла. Өйінің әтрапыдылы ішләш айт сыңыланы әм айлысының халыдың қәвәр еліш әм пұл тепіш имкан едегі егі қылды. Күлірі барған сұры қатыр жәм өту атыды. Бүгінгі күнді Гүлмира өзінің әмгек мұлазымат шіркітіні құрып, 80 әчі кішілік мұқим әмгек мұлазымат әтірді тәшкілді. Диқанчылықның алдыраш мәзгейлі. Адам ішілетішінің үйіқір пәлі мәзгейлі де, о, яқшы нами вә мол байлықығы тайынып, әр вақыт езігілік карханыларға 150-тен 200-гі че ішілік өчіні еткізіп, карханының адам етішмәслік әхвалыны пәс әйтті. Оның түрткісі де, әтраптікі кент ағалылары кірмі бірақ бірлік қыл болыш әхвалыдың құтылып, Yığın ətrafda işqi orullaşdı və kirimini muqim aşırdı. Bugünkü kündəki Gülmirə yeni öy selib turmuşunu yaxşıladı. Başqılarını muvaffaqiyyətki erişdiriş bilən bilə özümü özüb yetildi. Kəlgüsi toğırsada toxtalğanda o tolıb taşqan arzu bilən mındaq dedi. Mən Әмгек мұлазымытыны давамлық яқшы ішіліп, юрташланы дегімі көп ішіліп, пұрсты білін тәмілліп, көпчілік білін біліп, кірмімні ашырып бейіп, тұрмышымны барған сұры яқшылаймен.

hürmetlik radio anlıkçı dostlar. Dılğa aram bəxiş etidigan yakınlıq küylerimiz sizlərgə şatlıq bəxişli olsun. Şincang Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqdırıb anlaşınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızdı. Unutulmaz Əsləmə namlıq naqşının yakınlıq küyleri bilən başlayımız. Qeyna əmisə Bəhər Ağaysılar.

Süyümlük radyo anlıqıcı dostlar, növətdə köngül aramınladı boludığını güzel küylədin biznin Şincan Yaxşıcay namlıq xənzuçı naxşa.

0: 해라 잠난들을야.
1: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınlağa Yürüküm Alma Emes namlıq naqşını sunduq Bəhri ağay sile.

0: birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanası, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlərini umumlaştırıb, ilim pən ruhini əvç qaldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız, mən Hariya Sətçi Həmidə qıyım. Programımızni stansiyamiz bilan Abdunum rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Programımız Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Slushiting abonentlar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglatiladi bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimli programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Xalq İşləri Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi birlikdə mülazimət türüdəki ictimai qutquzuşni paal tərəqi qıldırış doğrusu da hüccət tarqatdi deyən xəbər deyə qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə qandaq yeməklə üçəyinin besimini yeniklidir deyən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün yastıq qipini həftədə bir qeytim yuyuş gerək deyə məzmun deyqiqtınladı boludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqçılar, əmdə deyqiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde iki parça haber diqqətinizdə bolsun. Yaqında Xalq İşləri Ministerliği, Maliyyə Ministerliği birlikdə mülazimət türüdəki ictimai qutquzuşni baal tərəqqi qıldırış toğrusudəki yetəkçi fikrini besib tarqatdı. Bu, ictimai qutquzuş yardan beriş qanuni elan qılınıb yolu qoyulğandın keyinki, tünci yandaş siyasət hüccətə bolub, ictimai qutquzuş və yardan berişnin nokul maddi qutquzuş və yardan beriş usulidin, maddi əşya qoşulğan mülazimət universal qutquzuş yardan beriş əndisigi özgürşigi türtkü bolub, ictimai qutquzuş yardan berişnin asasqı kapalatlı qiliş, Xavp xətərdən müdafiələniş, tərəqqiyyatını ilgir sürüş rolu texımı yaxşı cari qıldırılıdı. Fikirdə mundaq aydınlaşdırıldı. Ehtiyacı bağı alaydı qiyinçiliği barla, tövən turmuş kapalıdı obikitləri, tövən turmuş kapalıdı qırvikidiki ailə əzaları və zörür çıxım qilişdə qiyinçiliği bağı ailə əzaları qatarlıq asaslıq kişilə mülazimət obikti qılınıdı. Jayla ehtiyacını baxala sistemisi ornatıp, ölkü dərəcilik yetəkçiliki tizimliki və şəhər naxiyyələrinin təminləş tizimlikini tüzüb, qiyinçiliği bağ amının ehtiyacını iniqlap, zörür bolğan halıdın xəbər iliş mülazimidi, turmuş mülazimidi, turmuşqa köngül bülüş mülazimidi qatarlıqlar bilən təminləşik gerek.

Yakında Dövlət Kesəlliklərinin Aldın İliş Tizginləş İdarisi Adem Əmçək Topçısıman Ösmə Virusi HPV Vaksinisi Toğırsıdaki bir qatar pənni umumlaşdırış sual cevaplarını elan qılıb, HPV vaksinisinin dövlətinin immunitet yerik planıqı kırgızıl gəldikini. Muvaffaq yaşdaki qızlarının vaksin əmləş məcburiyyidini ada qılışı kerekligini. Vəsilənin muvaffaq yaşdaki qızlarının vaxtıda vaksini əmləşigə qanun boyuca kapalatlı qılışı kerekligini. Lekin vaksini əmləşini tamamlaş, tamamlayalmaslıqının məktəbki kiriş ölçimi əməsliqini, balılarının məktəbki kirişigə təsir yetküzməkdiqallıqını eniq körsətdi. Sual cavabda bunlar körsətildi. Balılarını yəsliyə məktəbki kırgızışdiki aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüş çağrısıdiki bəlgilimigə azazən, balılarını yəsliyə məktəbki kırgızışdə balılarını havalilik biqiş aparatları, məktəblə aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüşü gerek.

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqnı ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqnı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, bu sahibimizdə qandaq yeməklə üçəyinin besimini yeniklidir o deyən məzmunda sözləb birimiz. 68 yaşlıq Çin tağının korsqi 3 ay qayt-qaytı ağrısa, aşqazının bir aram boldu edəb arqığı sörəb yürdü. Nəticədə, bir neçə gün ilgirəyə ətigərlik Çin'i qıştan tuyuqsız qatdıq ağırıb, arqıdılla qızıtmısı 38,5 Celsiya gradosqı çıxıb, çoğun təritidin qan gəldi. Ailəsidikilə onu dərhal doktorxanıqı elib bardı. Təşürüş nəticisi çıxıb, onun üçək yolada xuddi kiçik qapçıqı oxşaş nurğun nərsələnin özüb qalğalıqını görüb, çöçüb gətdi. Əməliyyətdən bu xil üçək yoladaki kiçik qapçıq yaşan qallada naidi köp uçraydı. Ləkin, onların bəzələri cimcət durudu. Bəzələri bolsa yerilib gedidu. Əgər yerilib gəsə, aqıbidi təsavvurumuzdikidin mu iğir boludu. Ondaqda, bu kiçik qapçıq zadını mə? Qandaqlıqanda onu baldır bayqıqılı, üçək yoladaki bu avarıcılıqnın aldını alğılı boludu. Birlikdə düşünüp baqaylı. Birinci, üçək yoladaki kiçik qapçıq digən nime? Üçəkdeki bu xil kiçik qapçıqnın kəsbi nami yan xalta. Köpçilik ciddiləşmənla, yan xaltının həmizələ salamətlikə ziyan yetküzməkdi. O, asaslıqı iki xil əhvalıqı bölünüdü. Birincisi, teniç tiplik yan xaltı kesili. Köpsandaki kişilərdə təxminən 80% kişidə yan xaltı mövcud boludu. Ləkin, bir ömür yalluqlanmaydı. Bir aram buluş alamətlərimi bolmaydı. Asasən, üçəyi əyni gedə təkşürgəndə tasadibi bayqılıdı, xəm qılmısımı boludu. İkincisi, partlaş

xarakterlik yan xalta yallığı qanaş. Əgər bir nərsə yegəndə yumşaq çayınımıza şakallıq meyvə uruqı oxşaş qatlıq uşaq danıcıla yan xaltığı düşüb eğzini tosu alıdı. Yəki çoğun tərət uzun müddət işçigə yığılıb qeyilib sırtqı çıxırılmısa, bakteriya əsəbi iləci köpəyib, asalla ciddi xarakterlik üçəy yallıqını kəltürüb çıxırıdı. Eğir bolğanda hətta üçəy teşilıdı. Onandan başqa, yan xaltı divarının qan tomur qurulması aciz bolub, besim ziyadı yuqırı bolğanda asalla yerilib, ağırıqsız çoğun qanaşını kəltürüb çıxırıdı. Bu yaşanğanlardaki tövənki həzim yolu qanaşının ən köp uçuraydıqan səbəblərinin biri. İkinci, bədəndə 4 signal payda qılsa, üçəy yoludaki kiçik qapçıqının partılışıdan ehtiyat qılın. Yan xalta yuvaş bolğanda heç qandaq məvcudluq tuyğusu bolmaydı. Lekin yalluqlanğan, yuqumlanğan haman roşan bədən signal berirdi. Köpçilik çoxum köprək diqqət qılışı kerek. Bulub mu, otur yaş və yaşan qalla teximu mu diqqət qılışı kerek. Birinci, səbəbi iniq bolmağan qatlı qorsaq ağırış. Adətdə tamaqdan keyin görülüdü, köpincə qorsaqının oğun tərpidi boludu. İkinci, qızıtmısı örləş, tövən qızıtmıdan yuqır qızıtmığı ötüş, soğuk titrəş qoşulub kelişi mümkün. Üçüncü, özü de uzak müddet kavziyat ya ki işçi sürüş əhvali bolsa, üçey yolu besiminin davamlıq örülüşünü keltürüp çıxırıdı. Tördüncü, roşan haldaki könlü elişi sezimi boludu, lekin kusuş naidi az görülüdü. Köpçilikke şunu əskertimiz ki, əgər korsak qatlıq ağırsa ya ki yuqır qızıtma körülse, çoxum dərhal doktorxanağı berib təkşürtüş kerek. Hazım qilish ishki kesallikler bölümü doktorları boğmaq üçəy ayniki arqılıq yan xaltının çoğun kiçikliği yallıqlanış əhvali qatarlıqlarını eniqlaydı. Yana ishki boşluq ayniki arqılıq yan xaltını buzu vitiş operasiyası arqılıq yan xaltını yoxdudu. İkinci, yuqri talalıq yeməkliklərini toğrı yəb üçəyinin besimini yenikledish. Əməliyyətdə köp sandiki üçəyi yan xaltısı məsiləsi kündülük yemək içməkdən muvafiq bulmasılığı, üçəyi besiminin ziyadı yuqır buluşu səbəbədən kilib çıxıdı. Kesel bolğan din keyin davalıqandın görə, aldını elişini, xizmetini yaxşı işləb, yemək içməki tayinib, üçəyini yaxşı ozuqlandırış gerek. Yuqri talalıq yemək içmək bunun yadrosu. Bıraq, yaşan qalla həmişe yuqri talanı qoğlaşısı bulmaydı. Türni toğrı tallıqandıla andın paydısı buludu. Birinci, sulu, şangcao, alma, yani postu soyu bitilgən alma, səvzə, kava, pırcaq türü qatarlıq, tərkibinə erişcan yeməklik talaları mol boğan yeməkliklərini köprək istimal qılış gerek. Ola üçəy yolada su sümürüb, yumşaq yelim sıman maddı hasıl qılıb, xuddi sılıq qoşqı oxşaş, çoğun tərətinin həcimini çoğun aytib, yumuşdib, teximi asan çıxır vedidu. Şunun bilən, üçəy yolunun besimini körünərlik tövəllididu. Şikinci, buğday kepiki, pişmiğan köktat qoli, şakallıq meyve posti qatarlıq, ermeydiğan talalani az yeyiş gerek. Bu xil yirik talala yirik bolub, üçəyinin besimini yeniklitişke yardan berelmeyli kalmastın, yana üçəydi sürgülüb, gıdıqlap, hatta yan xaltı eğizini tosu velib, azalla yallıqlanışını keltürüp çıxırışı mümkün. Şuna yaşanğalla çoxum az yeşi gerek. Ən axırada köpçilikke tövendiki muhim noxtını əskertimiz. Əgər yuqri talalıq yeməkliklərini yəb, su içmisə, tala üçəy yolada su sümürüb kengiyib, qurğaqlaşışını kəltürüb çıxırıdı və eğirləşdirib edidu. Hətta çıxırında teşini şəkilləndirişi mümkün. Hər 1,5 litrdən 2 litrəcə ilman qaynaq su, təxminən 8 stakan su içiş təvsiyə qılınıdı. Üçəy adam bədnədiki ən çoğun kəyfiyyat əzası və bulğumu çıxırış savudu.
Qorsaq ağırıp, çoğun tərətdən qan kəlgəndə, andın büşaymanına alıdığan qaç tapalmay qalmaq. Bugündən başlap, üçəy yolunuzdan besimini yeniklidin. Maskeladığan yeməkliklərini köprək yəp, yetərlik su için.

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 16

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısını anlaşanlarını karşılığımız Mən Riya Sətçiyə Aynur Məhməd. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slow Shooting aboneçilə terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Bugünkü qanun sizge həmrah programımızda mundaq məzmunla boyuca anlatış birimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə Alixalıq Sot Məhkəmisi əsər hüquqi haq tələb macrası dilollarını sot qılışqa alaqadar ədliyəlik izahatqa tüzətiş kirgüzdi. Boğda Təvəlik rayonunu qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruğu rəsmi

ufuq etib ta'sis qilindi qatorli xabarlarni anglaysizlar. Delo va qonun sayfamizda xizmatchi dam olish vaqti to'shib ish o'rniga qaytmadi. Shirkat bevosita ish tashlagan deb ishdan bo'shasi bo'lamdi degan delo misolini so'zlab beramiz. Amma uchun amaliy ish qilib berish sayfamizda Xuyanxi shahrli xalq taftish mahkamasi ekologiyalik muhitni butun kuch bilan qo'g'di degan mazmunda so'zlab beramiz. Hurmatli radio anglovchilar, qaynam sadiqtinglar, bugungi qonun sizga hamroh programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Qonun xabarlari. Yaqinda Ali Xalq Sot Mahkemesi, Ali Xalq Sot Mahkemesinin əsər hüquqi haq tələb macraları delolarını sot qilishda qanunu tədbiqlaşqa dair bir qancı məsələ toğırsıdgi zahatqa tüzütüş kirgizüş toğırsıdgi qararını ilan qildi. 9-cı ayının 1-ci günüdən başlap yolğa qoyuludu. Qararda əsər hüquqiga alaqadar qanun yürgüzüş əməl etidiki əsərlərini ilan qilib bekitish, muvaffaq şiltish çeki, Gezit jurnallardan köçürüp besişta qanunda ijozat berilgan daire qatarlıq muhim nokta, qiyin nokta meselelerge qarata bazar iniq hareket közlümisi bilen təminlenip, əsər hukuki qanununun toğri yolga koyulışıga haqiqi kapalatlı qilindi. Qararda ammığa aşkarlaşni bekitish ölçimi yanımı aydınlaştırıldı. Əsildiki ədliyelik izahatının 9-cı maddesidiki, Əsər hüquqi igisi hüquqini özü yürgüzüş, ya ki əsər hüquqi igisinin icazıtını eləş digən çəkləmə çıxırıb etilib, ammığa aşkarlaş, əsərini alahida bəlgilənməyən kişilərgə aşkarlaş, ləkin ammının belişi şəkiliniş şərti qılınmaydı, dəb iniq aydınlaşdırıldı. Bunun da əsərinin başqalarının hüquqi çəkiliş qılmışı səbəbidən aşkarlanışımı ammığa aşkarlaşqa təvə buludğanlıqını. Növbətdə bilim mülük hüquqi nəzəriyyə sahəsi və ədliyə əməliyyətinin həmmisi etiraf qılınadığanlıqı oylaşılğan. Qararda muvaffaq paydalanışını tədbiqlaş qaydısı yanımı inçkiləşdirildi. Əsildiki ədliyəlik izahatının 18-ci maddəsi də bəlgiləngən, öy sırtıdiki amıvi sorullardiki sənət əsərlərigə, amıvi sorullardiki sənət əsərləri dəb tüzdüş kirgüzülüb, 2020-ci ili tüzdülgən əsər hüquqi qanununun 24-ci maddə 1-ci tarmaqının 10-ci tarmaqçısıdiki bəlgilimə bilən birdəklini saxıldı. Şunun bilan billa ommaviy so'rovlardagi san'at asarlarini tahlil qilib sizg'uchi, rasm sizg'uchi, suratga olg'uchi, sinqa olg'uchilarning o'z natijasini qonun bo'yicha muvofiq shakl va doirada qayta ishlatishga bo'ladiganligi. Lekin asar huquqi egasining ijozatini olmay turib, o'xshash usulda ta'sis qilishqa, ko'rgazmaga qo'yishqa yoki oshkora tarqitishqa yo'l qo'yilmaydiganligi aydinlashtirildi. Qararda gezit jurnallardan köçürüp besişqa qanunu belgilengen icazat berişinin tədbiqlinish dairisi yanımı aydınlaştırıldı. Əsildiki ədliyelik izahatının 17-ci maddesidiki gezit qararlik jurnalının dairisi toru və rakam texnikisinin tərəqiyyat ehtiyacıqı maslaşış üçün gezit qararlik jurnal məsul tarmaqları təsdiqlap nəşir qılgan qağaz nusqidiki gezit Qararlıq jurnal həmdə onun məzmuni və bəd şəkli bilən birdək bolğan rəqəmləşkən nusxa dəb aydınlaşdırıldı. Şunun bilən billə yeni bir maddi köpəytilib, gezit, qararlıq jurnal və tor mülazımıdı bilən təminlik üçü ara, öz ara köçürüb tarqıtış, tor mülazımıdı bilən təminlik üçü ara elan qılınğan əsərlərini öz ara köçürüb besişqa aldınqı tarmaqdiki bəlgilimə tədbiqlanmaydıqallıqı. Əsər hüquqi igisinin icazıtını eliş, həm də şəqi beriş gerəkliki aydınlaşdırıldı. Bunundan başqa, haq tələb qanun dəsturi 2020-ci ili özgərtilgən əsər hüquqi qanuni, həm də alaqadar ədliyəlik zahatlarqa asasən, yəni qismən maddılarının məzmuni,
yazma bayan

0: qattiq çöçütüş üçün yaqında Sanji Huizu Avtonom Oblastlıq Otır Xalıq Sot Məhkəməsi, Fukang Şəhərli Xalıq Sot Məhkəməsi, Fukang Şəhəri Şanxugu Yezisi Bəyyanxı Su Tartıb Energiya Saxlaş Elektr Stansının yuqri iqinidiki Dəryat Cılğısıda Boğda Təvəlik rayonini qanun yürgüzüş boyuca qoğdaş buyruqının yupqını eçiş mürasımı ötküzdi. Fukang Şəhərlik Partiya Komiteti, Siyasi Qanun Komiteti, Dövlət Ormanını Başqırış İdarisi, Ekologiya Mühit İdarisi, Təptiş Məhkəməsi, Qonan İdarisi qatarlıq nurğun orun qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruğunun əməl ilişib yolğa qoyuluşğa ortaq guvah buldu. Boğda Təvəlik rayonu Şincan Tianşandiki Dünya Təbii Mirasları Yadroluq rayonu buluş sübuti bilən muzluq, Soluq yer, ibtidai ormanlar tarqalgan bulup, Sanji oblastidagi aşqışlıq, ekologiya, bexatarlik tosqı hesablanadı. Dalada piyada meñiş, sayahat paaliyetinin köpeyişige ägişip, qanunsız piyada kesip ötüş, dalada belgelimge xilap qonuş, öz aldığı etiş, qalaymıqan kolaş, dalada belgelimge xilap ot işiltiş qatarlıq meseleler pat-pat yüz berip, Çimliq, yepinci ösümliklər və geologiyalik yadıkarlıqlarga buzğunçılı qılıplı qalmay, yana yavayı hayvanlarının yaşışı, köpü işigi kaşılı qılıp, ekologiyani başqırış, qoğdaşqa xeyli çoğun besim elip gəldi. Məlqani, təvəlik rayonni başqırış, qoğdaşdiki real qiyin məsillərgə qoyub, Sanji Oblastlıq Otır Xalıq Sot Məhkəməsinin yetəkçilikdə Fukang Şəhərli Xalıq Sot Məhkəməsi rayon ekologiyasıdaki gəvdilik məsələlərini çoğunqır təkşürüb tətqiq qıldı. Boğda Təvəlik rayoni qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruqını birlikdə tüzüb çıxıb, qanun yürgüzüş boyunca məni qılış buyruqı şəkildə ekologiyanın qoğdaş qızıl sızıqını bekitdi. Bu qitim Boğda Təvəlik rayonini qanun yürgüzüş, qoğdaş buyruqını aşkarlaş taxtısını qanunsız kesip ötüşünün aşkışlıq çazı eğizgı təsis qılıp, qanun yürgüzüş boyuca qoğdaş bazısını ekologiyanın qoğdaşının birinci sepigi yötgep, işten keyin sot qılışını, işten burun aldını ilişki özgertip, körgülü boludugan qanun yürgüzüş boyuca agaklandırış arqılıq yoldun ötgen piyadı manguçılar, Ekspeditsiya qılğıçılarga qarata naq meydanda qanunçılıq tərbiyəsini qanat yaydırıb, Qoğdaş rayonu yadroluq rayonuğa öz beşimçilik bilen kirgəndə üstüge aladığan haq tələb işləri, məmuri işla, hətta cinay işla qanun aqibətini eniq uxdurub, qanunsız kesip ötüş qılmışının yüz berişini mənbədən tosudub. İgilinişçe Sanji Oblastıdaki 2 derecelik sot mehkemeleri kanun yürgüzüş, koşulgan memuriyet boyuca maslaştırıp qoğdaş endisini üzliksiz çoğunqırlaştırıp, orman, otlaq, gongan, boğdu külünü başkuruş tarmaqları bilen bolgan birleşip herketiniş, maslışını küçeytip, ekologiyani kanun yürgüzüş boyuca qoğdaştaki en ahırkı 1 kilometrini ravallaştırgan. Aşkarlaş noktası tesis kılış, Səyyara qanunu umumlaşdırışını qanat yaydırış qatarlıq şəkillər arqılıq qanun yürgüzüş boyuca qoğdaş dairisini tağ, orman, dərya vadısıqıcı kenaytıb, qanunga xilap qılmışlarqı zərbi beriş, ekologiyani əsligi kəltürüş, qanunçılıq təşviqatını bir gəvdiləşdirib alğı sılcıtışını işqa aşırgan. Sanji Oblastlıq, Fukang Şəhərlik 2 derecelik sot məhkəmələri mühit baylıqı dilosini sot qılış funksiyasıdan sıcıl yaxşı paydalınıb, Boğda Təvəlik rayonunun ekologiyasını qoğdaşdiki gəvdilik məsələlərini çın közləb, noxtalıq rayonlarını mənbədən başqırış tızgilləşini yanımı küçəytib, tarma qalqağan maslışıb qoğdaş mexanizmini takamullaşdırıb, rayon ekologiya mədəniyilikinin yuqırı süpətlik tərəqiyyatını puxta qanun yürgüzüş kapalıtı bilən təminləydi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Hua Qingfei 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketinin mesulatı. Öpke bedendeki hava aylandırdığın muhim eza. Öpkeni yakşı asırsanız, nefsiniz, ravan, teniniz sağlam bolodu. Bu mesulatka hem doğra hem yemek kılındığın materyal ham eşya kılındığın. Kanfuyan şirketinin fulpinzi, Wei Changkang, Jin Mojing, Hua Qingfei, Adem Giyaz,

Dilo və Kanun. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə xizmətçi dəm iliş müddəti toşub iş ornıqa qaytmədi. Şirkət bevasta işdən qalğan dəb qarab işdən boşası bulamdı digən dilo misalını sözləb birimiz. Qumul şəhri İvrğul rayonlu xalq sot məhkəmisi yaqında mundaq bir diloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-ci il 7-ci ayda Çin Ekis şirkətin bir ay ağzaki ruxsat sorğan. Şirkət 15 günlük dəm ilişini ağzaki təsdiqləğan. Dəm iliş axırlaşqanda Çin Ekis qaytıp gelib işqı çıxmağan. Bir aydın keyin şirkət qayda tüzümgə iğir xilaplıq qılğanlıqını səbəb qılıb, onun əmgek toxtamını bikar qılğan. Çin Ekis qayıl bolmay, kesim çıqırışını ıltımas qılıp, tölən pulu berişini tələb qılğan. Qollumu qaşqa, Qumul şəhəri İvrğul rayonluq sot məhkəmisigə dəva qılğan. Sot məhkəmisi sot qılğan deyin ki, Çin Ekisinin dəmiliş məzgili toşub, iş ornıqa qaytmağallıq paketi obyektib məvcud. Lekin şirkətnin iştin boşdış qılmışı da, roşen, tərtib və tüzüm noxsanı məvcud. Bu şirkətnin qayt tüzümləri də gərcə işçi xizmətçilə iş taşlısa, əmgək toxtamını bikar qılsı boludu dəb bəlgiləngən bolsmu, lekin iş taşlıqan kün sanını bekitiş ölçümü eniq bəlgilənməgən. İş taşlıqan kün sanıqı maskilidğan cazalaş qaydısmu inçkiləşdürülməgən. Tüzüm maddələri mücməl eniq əməs bulub, əmgək münasibitini bir tərəfləmə bikar qılışının qanunluq asılmıqı

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının mündat tıpraq programısını anlayışınlarını karşalımız. Mən Riya Sətçi Xəmide Qeyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmullada anlayış birimiz. Güllü növatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Xotan nahiyyəsədə ot çöp teriş arqılıq qumnı tizgilləri. Xacin nahiyyəsi Barun Xarmudun Bazri özgici kəsiblər arqılıq kirimini aşırış qovidini canlandırdığı qadarlıq məzmunlarını deyikdən lağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə Konşəhər nahiyyəsi Xuyu Qol Hünər Vən Sənət Buyumları Dekqanla Kəsbi Kooperatibi Süpürgini Mədəniyyət İcadiyyəti Yaxşı Buyumağa aylandırdığı deyikdən məzmunlarını deyikdən lağı sunum.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.
0: Meydan yarışkalligini tasavvur qilish tasq to'xtaydi. Bu joy pantexnika orqali kuch qo'shishga tayinib, ko'chma qum barxonlarini a'lo sifatli yamxashak bazasiga aylantirib, ekologiya orqali qumni turaqlashtirish, kasb orqali xalqni beyitishning yangi yo'lini tepib chiqdi. Şinjan Çavyan Yezilik Taraqiyat Çeklik Şirketi məsul bolğan bu ülge rayoni Xotan nahiyasının noktalıq bərpa qılğan kən köləmlik ekologiyani əsligi kəltiriş təcrübə etizi bolub, plandiki quruluş umumi kölümü 12 min moğı yetib, 2024 ilinin ahırıqca 5850 mo yərgə bedi östürüşünü tamamladı. Şirketinin Xotan vilayetidiki tür məsuli Hu Hao tonuşturup mundaq dedi. Beden kurgakçılıkka kum boranğı çıdamlıq bolup, özken tunci hili yıltı sistemisi yer astığı 1 metrden 3 metrgıcı çoğunkır kiralaydı. 2-3 yıl terğandin keyin yıltı sistemisi 3 metrden 6 metrgıcı yedidu. Taraqi qılğan yıltı sistemisi kum danıcılarını turaqlandırıp, tügürcek kurulmını şekillendirudu. Qol və yopırmaqla qum boranını önümlük tosıdığan bolub, qumni turaqlaşdırış, çang tozanını tizgilləş, tüpraqni yaxşılaş qatarlıq köp xil rolğı ege. Adətdiki ixtisadi ziraətki seliştirğanda, bedə qumluqnın qırbəkidiki qurğaq, şorluq, nacar muhitqa texımı maskilidu. Su tijəb soğırış, qumluqdan köləmləşdirib, otçöp östürüşnün aşqıcı. Bedi teriş rayonada tekşi yötkiliş şeklideki pürküp soğuruş maşinası işletilgen bolup, saitine 10 metrden 20 metrgıcı yer soğuruladı. Tövən hava boşluğunda mikro pürküp soğuruş sistemisi soğuruş temitip soğuruş kıkarganda 70% suni tecaplı kalmay, pürküş ceryanada bedi yopurmaqıdaki kum topu yuyulup fotosintez önümü östürüladı. Pütkül yer bölüklerine teriş, pərviş qiliş, oruş, aptap qısiliş, bağlaşının bütün ceryani maşinalaşdırılıp, kumluk terixçiliğindeki adam küçü kəmçil buluşta qiyin məsili həl qılındı. Yaxşı texnika, yaxşı husul elib gəldi. Cənubi Şinjan rayonunun yetərlik quyaş nurığı tayinib, bedidin mol husul eliş yoşurun küçü toluq koyup berildi. 2025 yılı bu yerdeki bedini 4 qitim oruş tamamlandı. 2026 yılı 2 qitim oruldu. Keyinki qadamda bedə mol husul eliş məzgiligi yetkendin keyin husul yana aşıdı. Quruq ot çöpnin hər kilogramını 1 yuan 8 mo setib eliş

yeterlik ala süpetlik yem xeşek yana Xotan vilayetinin baxmıçılıqdaki ot çöp cihetdeki kemtüklükini toluqlap, kalıq qoy kəsbini köləmləşdirib tərəqqi qıldırışqı tərək boldi. İlgiri həmi yerini seri qum qaplap durduğun bu yer bugünkü gündə hayati küşkü toldi. Bida vəkildəkidiki qumluq, ot çöp kəsbi çöl cəzirini, kirimni imkaniyyətlik sıcıl aşırıdığan yeşil bankıqı aylandırıb, Xotanın ekologiyanı tüzəş, yezikent kəsiblərini gülləndirişigə sıcıl yeni qüvvət qoşmaqda.

Radio anlıqıcı dostlar, güllün uvatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizni davamlaştırvatımız. Hazır dəl lazı yığış və abdapqı selişinin altın məzgeli. Xıcın nahiyasının barun Xarmudun bazarı mədəniyet koçisi məhəllisidiki kiçik mikro karxanıla Birləşmə Partiya yacikisinin lazılani abdapqı seliş meydanıqı kırgınızda tutaş ketken lazılanın təkşi yeyi dilip abdapqı selin uvatkanlıqı közünüz gəçeli qudu. Qoyaş nurda rəngi qip qızıl bolub, lazı pırıqı qoyuq edi. İşçilər ayırış, kesiş, abdapqı seliş məşğulatını tərtiblik qanat yaydırıvatqan bolub, həmli çayda qaynam taşqıllıqı çömgən mol husul mənzirisi namayan bolğan idi. Mədəniyet koçisi məhəllisi, kiçik, mikro karxanıla Birləşmə Partiya yarçikisinin şujisi Tian Sünçao mundaq tonuşturdu. Biz her günü 15 tonna yeni lazı setip alımız. 10 kilogram yeni lazıdan 1 kilogram kuruq lazı kuruduludu. Kuruq lazının her kilogramının setiliş bahası 38 yuan. Adem küçük katarlıq, türlük tənarxlani çıxırvetkende iqtisadi ünüm naiti körünerlik boldi. Dəslepki qadamda mülçari hesablaşqa qarığanda bu pəsildə lazını Kurutup 35 tonna kuruq lazı işləp çıxırış, umumi məhsulat qımıtının 1 milyon 330 min yuanga yetib, milyon yuanlik çoğun ötkəlini muqim büsüp ötüş mülçərləndi. Kuruq laza, lağmən, somiyan, lazıcı qatarlıq qərbi şimalının özgücü qorumalarının muhim təm xuruç xam materiali bulup, bazarda setiliş yolu muqim, ehtiyacı köp. Etizdan yığveliş, mərkəzlik abdapqı seliş, Seti veliş, pişiklaştın, sırtkı setişkici bolğan lazı kəsip zanceri Barun Xarmudun Bazırı Mədiniyet Koçisi məhəllisi də muqim şəkillendi. Kəsiplən cüş urup ravajlanıp, ammının yıqın ətrapti işqi uğurlaşış yolları sıcil kən aydıldı. Lazını aptapqı seliş türü künüge otur hesap bilen 60'dan 70 kiçe iş oranı bilen təmilləb, təvəlikdiki ammini yıqın ətrapta işləş, öz cayda kırımını aşırış imkaniyetigi egi qaldı. Qarsu kentinin kent ahalısı Rızvangül Turaqun aptapqı selivatqan lazılarını örüp xuşal halda mudaq dedi. Şik aldıdaki lazılani abdapqı seliş meydanada işləymən. Bir gündə 150 yuandan artıq pul tapalaymən. Sırtqı çıxıb işləşim hacetsiz. Pul tepiş, ailəmdikilənin halıdın xəbər elişinin hər şikilisigə dəxli yetküzməyi işləyələymən. Könlüm naidi xatırcam. Lazı kəsbinin tərəqiyyatı Barun Xarmudun bazarının özgici kəsiblərgi tayinib, yezi kəntləni gülləndürüşkə küç qoşqallıqının callıq ixçam kardinisi. Yığın qiyillardın buyan, Barun Xarmudun bazarı məvqəni öz cayının baylıq əvzəllikigi qoyub, ammini beytiş kəsiblərini özlüksiz yetildürüb, zoraytıb, lazı setiveliş, kurutuş, aqaraq içtiş, aqmur östürüş, un pişiklaş, şoxlani inçiki pişiklaş qatarlıq köpxil, kiçik, mikro karxanıla mas tərəqi qıladığan kəsib orullaşdırmasını tədrici pərpa qıldı. Araq işləş seyqida açlıq eçdiş, destilləş arqılıq, sap, puraqlıq, esil haraq eçdilib, ətrapdiki bazarlarda yaxşı bahadı seydildi. Aqmur östürüş bazısı da apaq mor bəs-bəsdə ösüb, torda bazırı iştik malıqı aylandı. Un pişiklaş zavudu da əla süpətlik buğday inçiki pişikləniş arqılıq, mınlıqan, on mınlıqan ailələnin tamak üstülüge çıxırıldı. Şoxlini inçki pişiklaş işləp çıxırış liniyası da yeni şoxladın şoxlı qiyami, şoxlı qiqi qatarlıq məhsulatla yasılıb, hər qaysi caylarğı seydildi. Türlük özgici kəsiblə özlüksiz tərəqi qılıb zoruyib, ünümlü qalına kiçik mikro karxanılanın baylıq əvzəlliyini tərəqiyyat əvzəlliyi aylandırıb, bazar rayonu iqtisadının yuqur süpətlik tərəqiyyatı üçün qüvvət topladı. Kəsib güllənsə,

Yaqında Shenzhen kauchuk otini aralık sınaq qılıp ayırıp işləp çıxırış liniyası rəsmi işqə kirishdirildi. Bu qitimki aralık sınaq qılıp ayırışının muvaffaqiyyətlik bolışı Shenzhen'nin kauchuk otunun uruq plazmasını tallap yetiştiriş, etiz eriq teriqçiliqidin tartıp, sana ətləşdirip, kauchuk ayırışqıcı bolğan mükemmel kəsip zəncirini muvaffaqiyyətlik etip, Shenzhen'nin şorluq çət yerdə təbii kauchukni köləmləşdirip işləp çıxırışını reallıqa aylandırıp, məmlikitimizin strategiyelik baylıq biqətərlikəge kapalatlı qilishini bütünləy yeni yol bilən təmin geldiğinden direk birido. Tabii kauçuk elastiklik altın tep ataladı. O zamanvi sanayet, devlet müdafiye herbi sanayiti ve halk turmuşu sahasında kembolsa bulmaydıgan stratejilik ham materyal. Toksimi izolyatsiye, puhravi buyumla, aviyatsiye çakı, eğer tipteki jabduk katarlık aşkışlık sorularda ken işletiladı. Uzaqtan boyan, bütün dünyada 99% soda işlerine işletiladigan tabii kauçuk Braziliyanın kauçuk tarixige tayinadigan bolup, işlep çıkırış iktidari Şarkı Cenubi Asiya rayonuna yüksek derecede merkezleşken. Devletimiz, dünya boyunca en çok tabii kauçuk istimal devleti bolu süpte bilen bazar ihtiyacı gayet zor. Lekin özünü özü təminləş nisbeti yeterlik emez. Strategilik maddi əşya təminatı uzaq müddət başqalarının çəklimizi uçurab gəldi.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026-yılı cəmiyyətin kəsbi uğurlarına aşkar xizmət xadım təklif qıladı. Hazır tizimlitiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muhbirlik, tərcümanlıq programlarını körüb bekitiş, AI, injinirlik, radio, televiziya, texnikası qatarlı xizmətlər bilən şoğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushitin abunçlar terminalı. Slushitin torğı diqqət qılan. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orniki 52 xizmət orni sizning tizimlitişinizni kutmaqdə. Tizimlitiş vaqti 9-cı ayının 4-cü günigacha davom etishdi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət, ətirki Münbət Tüpraq programımızda yezi kəndləni güllendiriş doğrusudaki deyximiz sərxil köp hikayelə davamlıq huzurunladı boludu. Əmdiri qıtınla davamlıq stansısımızın anlatılış aldada turğan başqı programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şitin abonucular terminalı da masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyqtiniz Sılu Şitin abonucular terminalımızdı bolsun.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 8. ayının 30. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zümret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Dünyavi idare kılıç teşebbüsü emniyeti körüstülüp, texımı güzel dünya kuruş ilgiri sürüldü. Merkezi Partiya Mektibi Dövlətlik Məmuriyyət Çöyəninin küzlük oxuş məvsümü oxuş başlaş mürasımı ötküzüldü. Seyci qatnaşdı həm də söz qıldı. Hər qaysi tərəflə apət küçürğən yadırılıq rayonğa bütün küçü bilən yürüş qıldı. Şizanın Cilon ayısı da Latqış yığıllıq eqin apıtıdın qutquzuş xizməti davamlıq elib verilmaqda. Dövlətimiz köp xıl tədbir qollunub, önümlük silinmini küçlük ilgiri sürüdü. Aldınqı 20 yılda dövlətimiz rəqəmli kəsbinin kırımı 20 trilyon yuandan aşdı. Dövlətimiz əhalilərinin əsasi sağlamlıq göstərgəci davamlıq yaxşılandı. Qırğızistanın hər qaysı sahəsindəkilər rəis Xi Jinpingin imzalıq məqaləsi iki dövlət münasibətinin yuxarı sifətli tərəqqiyatında yeni vəziyyət yaratışqa yönəliş göstərib bərdi dedi.
0: Birişni Jungo layihəsi bilan təminlədi. Jungo tən kengəşidigan Tən quruduğan, tən bəhrəman buluduğan dünyavi idarə qılış qarışıdı çıng turub, hər qays tərəplə bilən birlikdə dünyavi idarə qılış qızıl rəqimini küçəb həl qılıb, hərikti arqılıq insaniyyətnin tınışlıqı və tərəqiyyatını qoğdab, insaniyyət taqdırı ortaq gəvdisi bərpa qılış nəticələri arqılıq, bütün insaniyyətkə teximi köp, teximi yaxşı bəxti yartışqa türtkü boldik. Bugünkü dünyada pürsət bilən

münasibətinin öz ara düşünüş, öz ara mənfəət yetküzüş asasıdaki həmkarlıq dənizəyə aylınıvatqanlığını bildirdi. Bu bizni çoğqur ilhamlandırdı. Mən iki dövlətinin texim şənç bilən güzel kəlgüsüyə ortaq qədəm taşlayalaydıqanlığı işini mən. Qırğızistan Dünya Siyasi Tədqiqatxanısının başlıqı Baqıt Qolu mınulanı bildirdi. Jungo rəhbərinin imzalıq maqalısı da zomigərlik qarşı duruş, köp tərəpçilikni əməliyyət körüstüş, nait eniq şərhiylengen. Bu, Jungo və Qırğızistanın dövlət mənpəyətliki münasivətlik bolublu qalmay, yəni dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqı mı münasivətlik? Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi muhariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: Hörmətli radioqucular, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radioqucular, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Bugünkü Cungu yer şəhərindəki dərəcədən təşqiri satqıcı olub da qalmasdan, teximi mühimi dərəcədən təşqiri setib alqıcı. Amerika, Avropa, Asiya obzorunda Cungu importunun eşi dünya sodasının kəlgüsəgə tərək bolmaqda təbi hesablandı. Yana başqa çət əl taratqoları baha verib, Cungu'nun yer şari sodusuğu koşkan töhpisi üzlüksiz eşip, dünya iqtisadının eşiği türtkü boludugan muhim küşkü aylandığı dedi.
1: Cənubi Avrupa'daki tört devlet bu qetim onsuz əhvalını tügütüşte tələyge tayanmadı, belki mangan yolu toğru boldu. Bunun da işki cihette kurulmalık ıslahat arkalık, işki eşiş hareketlendirgüş küşünü kozgattı. Taşki cihette eçivetiş arkalık terakkiyat boşluğunu kengaytti.
0: Amerika diplomatiya siyasi tədqiqat planı Torbekitinin maqalısı da, Amerika özünün yer şaharıdaki zomu yerlikini qoğdaş üçün çət əlgə kənkülemdə hərbi küş uğurlaşdırdı, həm də arqa-arqadın uğruş qozğıdı. Lekin, Amerikanın dövlət içindeki iqtisad və sanayət asası hazır bununla bərdaşlıq bir əlməkdü deyildi. Hörmətli radiyanlıqıcılar, tövəndə deyiqtanla proqramımızın təfsili məzmunlardı boğsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının bebasıda anlatılan sənət səhnəsi programmasını növətke gül sayıdıqan namlıq naqşı bilən axırlaştıduq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlığı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riya Sətçi Həmidə qıyım. Proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushiting abonecilar terminalada mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmullada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Xalq İşləri Ministerliği, Maliyyə Ministerliği birlikdə mülazimət türüdəki ictimai qutquzuşni paal tərəqi qıldırış doğrusu da hüccət tarqatdı deyən xəbər deyə qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə qandaq yeməklə üçəyinin besimini yeniklidir deyən məzmunda sözləb verimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün yastıq qipini həbdədə bir qeytim yüyüş gerək digən məzmun deyqıtınladı boludu. Xoş, hürmətlik radio anlıqcılar, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Yakında Dövlət Kesəlliklərinin Aldın İliş Tizginləş İdarisi Adəm Əmçək Topçısıman Ösmə Virusi HPV Vaksinisi Toğırsıdaki Bir Qatar Pənni Umumlaşdırı Sual Cevaplarını elan qılıp HPV Vaksinisinin Dövlətinin İmmunitet Yerik Planıqı Kırgızılgəlligini. Muvaffaq yaşdaki kızlarının vaksin əmləş məcburiyyidini ada qılışı kerekligini. Vəsilənin muvaffaq yaşdaki kızlarının vaxtada vaksini əmləşigə qanun boyuca kapalatlı qılışı kerekligini. Lekin vaksini əmləşini tamamlaş, tamamlayalmaslıqının məktəbki kırış ölçimi əməsligini. Balılarının məktəbki kırışıga təsir yetküzməydiqallıqını inək körsətdi. Sual cavabda bunlar körsətildi. Balalarını yəsliyə məktəbki kırgızışdiki aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüş çağrısıdiki bəlgilimigə azazən, balalarını yəsliyə məktəbki kırgızışdə balalarını havalilik biqiş aparatları, məktəblə aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüşü gerek. Qismən rayonlardakı kesəlliklərinin aldın iliş kontrol qılış, səhiyyə, sağlamlıq, maarif tarmaqları oxuş yeşidiki qız balalarga HPV vaksinisi əmləş əhvalını, vaksini əmləş kinişkisini təkşürüş məzmunuğa kırgızıb, vaksini əmləş kinişkisini təkşürüş arqılıq balalarga vaksini əmləş əhvalını təkşürüb, ata-anıla və balalarga sağlamlıq əskərtmisi berib, düşüb qalğan vaksinilani vaxtıda bayıqışı və toluqlap əmləşi gerek. Oqış yaşındakı balalarının ata-anaları aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüş xizmətini qanat yaydırış qapı almaslışı. Vaksini əmləşki doğru kəlsə, vaxtıda toluqlap əmləşi gerek. Amma HPV vaksinisini əmləşini tamamlaş, tamamlamaslıq məktəbki kırış bozuğusu əməz. Bu, balalarının məktəbki kırışıya təsir körsətməkdir. Sual cavabda mundaq körsətildi. HPV bilən yuqumlanış nisbiti eşişdən burun, yəni tuncu qitim cinsi münasibət ötküzüşdən burun HPV vaksinisini əmləgəndə vaksininin HPV bilən yuqumlanışının aldın iliş rolunu ən zor çəkdi cari qıldırıb, tiximi yaxşı qoğdaş ünümügə erişkili boludu. Dövlət işçi və sırtdakı tədqiqatlardan məlum bolışca, 9 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan qızlarga HPV vaksinisini əmləgəndə payda boludğan antitila səviyyəsi 15 yaşdan yuqarı kişilər topunun 2 həssisidən yuqarı boludikən. Həm də qoğdaş önümü az digəndə 10 yıldan artıq davamlaşıdikən. 13 yaşqı kirgəndə vaksini əmləgəndə teximi yuqri antitila səviyyəsi və teximi uzaq müddətlik qoğdaş ünümüyə erişkili boludikən. Bunundan başqa, bütün dünyadaki muvaffaq yaşdaki qızlara HPV vaksinisini həqsiz əmləydiğən dövlətlərinin nişani 11 yaşdan 13 yaşqıcı bolğan qızlar işkən. Dövlətimiz HPV vaksinisini dövlətinin immunitet planıqı kırgızışdın burun, Guangdong, Jiangxi, Hainan qatarlıq ölkələ, xalıq turmuşi türi qatarlıq şəkilləri arqılıq, toluqsız otura məktəb yeşidiki qızlarga HPV vaksinisini haqsız əmləgən. Vaksini əmləgən adam 10 milyondan eşib, 13 yaşlıq qızlarını vaksini əmləş nişallıq kişilər topi qılışının mümkinciliki dəlillənən. Hazırkı basqışda dövlətimiz qoş valentlik HPV vaksinisini dövlətinin immunitet yerik planıqı kırgızıb, HPV bilən yuqumlanış və kesəllik yüki, vaksininin önümlülükki və bexətərliki, vaksini işləb çıxırış və təminləş əhvali, maliyyə üstüki alalaydıqan boluş qatarlıq köp tərəblərdiki amillani universal oylışıb bekitgən. Əgər muvaffaq yaşdakı qızlar öz xıracıtı bilən 4 valentlik, 9 valentlik HPV vaksinisini əmləgən bolsa, immunitetləş planıdakı vaksini əmləşini tamamlığan dəb qarılıdı. Bunda

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde qandaq yemeklilə üçeyinin besimini yeniklitidu deyən məzmunda sözləb birimiz. 68 yaşlıq Çin tağının korski 3 ay qayt-qayt ağrısa, aşqazının bir aram boldu edəb arqığı sörəb yürdü. Nəticədə, bir neçə gün ilgiriyə ətigərlik Çin'i qıştan tuyuqsız qatdıq ağırıb, arqıdılla qızıtması 38,5 Celsiya gradusqı çıxıb, çoğun təritidin qan gəldi. Ailəsidikilə onu dərhal doktorxanığı elib bardı. Təkşürüş nəticisi çıxıb, onun üçək yolada xuddi kiçik qapçıqı oxşaş nurğun nərsələnin özüb qalğalıqını görüb, çöçüb getdi. Əməliyyətdən bu xil üçək yoladaki kiçik qapçıq yaşan qallada naiti köp uçuraydı. Ləkin, ulanın bəzilləri cimcət durudu, bəzilləri bolsa yerilib gedidu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 19-dan 35 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 22-dan 36 Celsiya gradus qıca. Köytünde hava bulutluq, temperatura 16-dan 36 Celsiya gradus qıca. Şeyhanzada hava bulutluq, temperatura 17-dən 36 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıca. Adışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca. Yuxarıda hava rayıdan məlumat anlattıq. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Tənsaqlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət, teximə köp məzmullarını yenə Slushiting abonucular terminalını düşürüb anlısanla boludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı dişbədik. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

Hukuk ilgisinin icazetini iliş hem de şakı bir iş gerekliliği aydınlaştırıldı. Bunundan başka Hak Talep Kanun Desturi 2020 yılı özgertilgen eser hukuku kanuni hem de alakadar adliyelik zahatlarga asasen yine kısmen maddelerinin mezmuni, yazma bayani ve maddelerinin red numarı katarlıklarga karata maslaşış karakterlik tüzetiş kirgizildi. İgilinişçe her derecelik halıq sot mehkemeleri eser hukuki haq talep macerası dilolarını kanun boyunca kattık sot kılıp, kanun tüzüm ve memuri vasıta arqılıq eser hukuki çekiliş kılmışlarının aldını elip, tekşürüp bir taraf kılıp ve cazalap, yenilik yaratışka rıqbetlendiriş iktidarını tırışıp berpa kılıp ve qoğdap, sosyalistik medeniyet ve ilimpen işleri terakki kılgan, güllengen, kanunçılık muhitini tırışıp berpa kılıp ve qoğdap, İktisat, cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatına türütkü bolu diken. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Boğda Təvəlik rayonunun ekologiya bexəttərliki müdafiə liniyasını müstəkkənləb, təbii qoğdaş rayonunu qanunsuz kesib ötüş qılmışlarını qatdıq çöçütüş üçün yaqında Sancıxuyzu Abdunum Oblaslıq Otur Xalıq Sot Məhkəmisi, Fukan Şəhərli Xalıq Sot Məhkəmisi, Fukan Şəhəri Şanxugu Yezisi Bəyyanxı Su Tartıb Energiya Saxlaş Elektr Stansının yuqri iqinidiki dərya cılğısı da Boğda Təvəlik rayonunu qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruqının yupqını eçiş mürasımı ötküzdi. Fukan Şəhərlik Partiya Komiteti, Siyasi Qanun Komiteti, Dövlət Ormanını Başquruş İdarisi, Ekologiya Mühit İdarisi, Təptiş Məhkəmisi, Qonan İdarisi qatarlıq nurğun orun qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruqının əməl ilişib yolğa qoyuluşğa ortaq guvah boldi. Boğda Təvəlik rayonu Şincan Tianşandiki Dünya Təbii Mirasları Yadroluq rayonu buluş süpüti bilən muzluq, soluq yer, iptidai ormanlar tarqalğan bulub, Sancı oblastıdiki aşqışlıq, ekologiya, bexəttərlik tosqı hesablanıdı. Dalada piyadı meniş, sayahat paliyetinin köpü işigi əgişib, qanunsız piyadı kesip ötüş, dalada belgelimgi xilap konuş, öz aldığı etçiş, qalaymıqan kolaş, dalada belgelimgi xilap ot işiltiş qatarlıq məsillər pat-pat yüz berib, çimliq, yepinci ösümliklər və geologiyalik yadıkarlıqlarga buzğunçılı qılıplı qalmay, yana yavayı hayvanlarının yaşı köpü işigi kaşılı qılıp, ekologiyani başquruş qoğdaşqa xeyli çoğ besim elib gəldi. Məlqani Təvəlik rayonni başquruş qoğdaşdiki real qiyin məsillərgə qoyub, Sancı Oblaslıq Otur Xalıq Sot Məhkəmisinin yetəkçilikidə Fukan Şəhərli Xalıq Sot Məhkəmisi rayon ekologiyasıdiki gəvdilik məsillərini çoğunqır təkşürüb tətqiq qaldı. Boğda Təvəlik rayoni qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruqını birlikdə tüzüb çıxıb, qanun yürgüzüş boyunca məni qılış buyruqı şəkildə ekologiyanı qoğdaş qızıl sızıqını bekitdi. Bu qitim Boğda Təvəlik rayonunu qanun yürgüzüş, qoğdaş buyruqını aşkarlaş taxtısını qanunsuz kesib ötüşünün aşkışlıq çazı eğizgi təsis qılıb, qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş bazısını ekologiyanı qoğdaşının birinci sepigi yötgəb, iştin kiyin sot qılışını, iştin burun aldını ilişki özgərtib, körgülü boludğan qanun yürgüzüş boyunca agaklandırış arqılıq yoldun ötgən piyadı manguçılar, Ekspedisiya qılğıçılarga qarata naq meydanda qanunçılıq tərbiyəsini qanat yaydırıb, Qoğdaş rayonu yadroluq rayonuğa öz beşimçilik bilən kirgəndə üstüge aladığan haq tələb işləri, məmuri işlə, hətta cinay işlə qanun aqibətini eniq uxdurub, qanunsuz kesib ötüş qılmışının yüz berişini mənbədən tosudub. İgilinişçe Sancı Oblastıdaki işki derecelik sot mehkemeleri kanun yürgüzüş, koşulgan memuriyet boyunca maslaştırıp qoğdaş endisini üzliksiz çoğunqırlaştırıp, orman, otlaq, qoğan, boğdu külünü başkuruş tarmaqları bilen bolgan birleşip hərkətiniş, maslışını küçəytib, ekologiyani kanun yürgüzüş boyunca qoğdaşdaki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırgan.
aşkarlı.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda hizmetçi dem iliş muddatı toşup iş ornığa kaytmedi. Şirket bir vasıta işten kalgan dep qarap işten boşası bulamdu degen dilo misalını sözləp birimiz. Qumul şəhri İvirğul rayonlu xalq sot məhkəmisi yakında mundaq bir diloni sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024 yıl 7 ayda Çin Ekiz şirketin bir ay ağzaki ruxsat sorğan. Şirket 15 günlük dem ilişini ağzaki tasdiqlagan. Dem iliş ahırlaşqanda Çin Ekiz qaytıp kelip işqa çıqmagan. Bir aydan keyin şirket qayda tüzümge eğir xilaplıq qılganlığını sebep qılıp, onun emgek toxtamını bekar qılgan. Çin Ekiz qayıl bolmay kesim çıqırışını iltimas qılıp, tölen pulu berişini talep qılgan. Qollumu qaşqa Qumul şəhri İvirğul rayonluq sot mahkemesige dava qılgan. Sot mahkemesi sot qılgandan keyin Çin Ekiz'nin dämiliş mezgili toşup, iş ornığa qaytmaganlıq paketi obyektiv mevcut. Lekin şirketning ishdan bo'shatish qilmishida roshan tartib va tuzum nuqsoni mavjud. Bu shirketning qay tuzumlarida garchi ishchi xizmatchilar ish tashlasa, amgak to'xtamini bekor qilsa bo'ladi deb belgilangan bo'lsa-mu, lekin ish tashlagan kun sonini bekitish o'lchimi aniq belgilanmagan. Ish tashlagan kun soniga mos keladigan jazolash qoidasi-mu inchiklashtirilmagan. Tüzüm maddeleri mücmel, enik emes bulup, emgek münasivitini bir taraflımı bekar kılışına kanunluk asası kılışkı bulmaydı. Şunun bilen birle, Çin Ekiz'nin dämiliş muddatı toşup, iş ornığı kelmegen ahvalda, malum şirket mu, onunla sürük içide iş ornığı keliş uxturuşu evetmegen. Malum şirket Çin Ekiz'nin oda 10 gündün artıq iş taşlıqallıq paketini mu ispatlap berilmedi. Şuna onun Çin Ekiz bilen bolğa emgek toxtamı münasivitini bekar kılışı kanunğa xilap halda bekar kılışkı täwä dep qarap, malum şirket kanun boyunca Çin Ekiz'ke emgek toxtamını kanunğa xilap bekar kılış tölen pulu berişi toğırsıda hüküm çıkardı. Dilo becirgen sotçi mundaq tonuşturdi. Karxana iş taşlaşını sebep kılıp, işçi hizmetçilerini işten boşatmaqçı bolsa, mundaq üş ötkeldin ötişi kerek. Tüzüm kanunluq bolışı, tertip toluq bolışı, dəlil ispat puxtu bolışı kerek. Tüzümde iş taşlıqallarını kanç gün iş taşlısa boşası buluduqallıqını eniq yezişi, demokratik tertip boyucu tüzüşi, həm də işçi xizmetçilərge uxturuşu kerek. Toluq bolğan yoxlama xatırısı arqılıq iş taşlaş paketini ispatlışı kerek. İşçi xizmetçilər iş ornığı kəlməy turup, aldın suyləş, tüşəndürüş porstı beriş, İşten boşitişten burun, yana işçila uyuşmasıga uxturuş kılış gerek. Qaysa halka kem bolsa, kanunga xilap halda işten boşitişini şekillendiriş ihtimallıqı boludu. Sotçi bu dilogu birleştirip munda qazgerdi. Şirket işçi xizmetçilerinin dem iliş muddatı toşup, iş ornığa qaytmağallıq ahvalıgı yoluqqanda, emgek münasivetini bivasta bikar kılışka aldırmaslıqı. Qısqa uçur, Veyşin, poştadan yazma əvətiş qatarlıq köp xil şəkilləri arqılıq işçi xizmətçigə sürük içi də iş ornığı qaytış uxtırış niyət güzüb, iş ornığı kəlməsliknin həqiqi səbəbini təkşürüb eniqləb, ala qılışış, yoxlumu qılış, barlıq dəlil ispatlarını yət güzüş gerek. Yoxlumu qılış, dəmilişinin başquruş tüzümünü mükəmməlləşdirib, tüzümünü icra qılıqlı buluş, tərtibdə ız qaldırış, dəlil ispatlarını saxlıqlı buluşunu işqa aşırıb, Tertip, tüzümdeki yoçukla tüpeyledin, zörür bulmağın ixtisadi tölem tənarxıdın sağlanış gerek. Programının torda hem törütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneçiler terminalını çürüp, programda hem törütkü bulup söz kaldırsınız buludu. Programının teximi köp esil məzmunları Solution aboneçiler terminalıda. Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli

0: Radio anlıqçılar bu sayıbımızdə Xoyanxı Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəmisinin ekologiyyərlik mühitini bütün küş bilən qoğdağallıqı toğırsıdaki məzmun deyqtınladı boludu. Bintuan 7-ci şi Xoyanxı Şəhərdiki məlum tuanının zəykəş östən boyudu manğanda sesq pıraqtın əsərmi yox bulub, bu yerdə amma su boyuda sayılı qılıb iç-içidin huzurunu matatdi. Şehri tüske ige ekologiyanın arqısıda Xoyanxı Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəmisinin bütün küş bilən qoğdağallıqı bar idi. 2024-cı il 9-cı ayda ahala Bang Boway qoşnısı bilən Xoyanxı Şəhərlik Təptiş Məhkəmisi kelib təptiş kadr saqçılarga mundaq dedi. Məlum tən meydanın zaykash üstüne nait sesiq bulup, puraqtın kəşte adam uxlayalmaydı. Bu, ammının baş ağırqağa aylandı. Xoyanxı Şəhərlik Təptiş Məhkəmisi delo içiş tərtibini dərhal başladı. Delo becirgüçi xadımla nəx meydanda zaykash üstündeki yundının siyahtak doğlaşıp, naməlum kereksiz nərslər bilən arılışıp, burunni içiştürüdüğən sesiq puraq çıqırbatqalıqını gördü. Yol boyudaki qumışlar yundığı çilinip soluşup ketken bulup, yoldan ötken amma aylanıp mağattı. Bundaq bulğangan zaykash östan 3 kilometre yakın kilatdi. Delo becergüçi xadımlarını körüp amma oru bilip, bu yerdeki yundi havağı təsir körsüplü kalmay, yana etraptaki tuprakka buzğuncılık kıldı, dedi. Naq meydanı tekşürüş, Ammini ziyaret kılış arqılıq Təptiş Məhkəmisi bulğumu mənbəsinin yuqri iqimdiki karxanlardan kəlgən buluş ehtimallıqıqa dəslibki qədəmdə hüküm kıldı. Halbuki, zaykash östən boyudiki qumuşluq, quyuq, yer şəkli mürəkkəb bulub, ən-ənivi çarlaşda yoşurun bulğumu çıxırış noxtısının əhvalını bayqaş təs edi. Bu məhkəmə adamsız uşquni vaxtıda işqı selib, yuqru boşluqda sürətki tartıb və infira qızıl nurluq, sıxlıq, induksiyalik təkşürüb, iki həbdə capalıq ızdəş arqılıq, qatmı-qat qiyinçılıqlarını yenib, axır, Bük Baraqsan qumuşluqda bir pişiqlaş zavudi öz aldığı qorğan bulğumu çıxırış eğizini dəlcə aydı bekitdi. Arqadan delo becirgüçi xadımlar amvi mənpət davası tez təkşürüş ölçəş üskünüsünün paydalınıb, bulğumu çıxırış eğizinin su əvrişkisi elib, nəx meydanda təkşürdü. Təkşürüş ölçəş nəticisi körsülüşcə, kereksiz sudiki ximiyalik ehtiyaclıq oksigen miqdarının quyuqlığı yundini universal quyup beriş ölçümünü belgilengen çək qımıtının körnerlik eşip getken. Onun üstüge tərkibi de azot, oksigen qatarlıq tərkibler saxlanğan. Təkşürüş arqılıq bu pişiqlaş zavudi payda qılğan kereksiz su önümlük bir taraf kılınmay turup, bevasta zaykash östenge quyup berilgen. Onun üstüge östen işçige lay latqı tenip, su ravan aqalmay, organik maddalarını içtip, sesiq puraq payda qılğanlıqı dəlilindi. Dalil spat zanjir bekitilgenden keyin Təptiş Məhkəmisi qanun boyunca şu jaydiki ekologiya mühit məsul tarmaqa təptiş təklifi tüzüp tarqıtıp, məmuri orqanlarının nazarat qılış başquruş vəzifi məsuliyetini qanun boyunca ada qılıp, bu pişiqlaş zavutunun qanunga xilap halda bulğumu qoyup beriş qılmışını dərhal təkşürüp bir tərəf qılıp, ulanı sürük içidə önümlük tədbir qolunub, qoyup bərgən kereksiz suni önümlük tüzəşki buyurub, sesiq bulğunışını tügitdiş. Təvəllikidiki türlik karxanlarqı bolğan mühit qoğdaşqı dair qanun nizam təşviqatı və tərbiyəsini küçəyitib, karxanalarının mühit qoğdaşda qanunqı rayi qiliş eğini küçəyitib, mühit bulğunış qalaymıqancılıqının mənbədən aldını elişini təvsiyə qıldı. Məmuri orqan təptiş təklifini tapşırvalğandan keyin dərhal qanun icra qılğıcı xadımlarını təşkilləb, deyiloğu çetişliq zavudni nəx meydanda təkşürüb, qanunqı xilap pakini təkşürüb iniqlidi. Arqadan bu zavudqa qanunqa xilap qılmışını tüzütüşke buyuruş uxturuşi və məmuri caza qararnamısı düşürüb, onundan qanunqa xilap bulğum çıxırış qılmışını dərhal toxtutub, yundi bir tərəf qılış əsləhələrini sürük içidə qurub, ya ki dəreytisini özdürüb, kereksiz suni ölçəmgi yetküzüb qoyub berişke həqiqi kapalatlı qılışını tələb qıldı, həm münasib cərimanı qoydu. Deyiloğu çetişlik karxana tələb boyunca pahal tüzütüb, lay latqılarını tazalab, məbləq selib yundu bir tərəf qılı sistemisini mükəmməlləşdirdi. Tüzütüş müddeti toşkandan keyin Xuyanxı şəhərlik təftiş məhkəməsi qayta təkşürüşki təşkilləb, iz qoğlab təkşürüş arqılıq bu Zaykeş Öztəndiki sonun sesiq buraş qatarlıq məslisi üzül kesil tügitilib, muhitnin ünümlik əsligi kəltürülgəlikini bildi. Xizmət jarayanında Xuyanxı şəhərlik təftiş məhkəməsi amumi mənfət davası xizmətidə başdan axırı ayrım delolarını bejirib sistemilik tüzəşki türütgü buluş, məxsus nazarat qilish arqılıq taraqqiyat umumiyyətigi sındırışdan ibarat asasi liniyaga əməl qıldı. Yaqın qıyladın buyan bu məhkəmə xalq qurultayı vəkilləri yip uçu bilən təminləş, ahalla paşqılış qatarlıq şəkillərdən paydalınıb, atmosfera bulğunışının aldını eliş tüzəş boyicə nazarat qılışını rətləb həm qanat yaydırıb, turmuş əxlətlərini tüzəş, soliyov yup qaldıqı, dehqancılıq doğruları taşlandıqlarını yığı veliş qatarlıq məxsus hərəkətlərini qanat yaydırıb, məmuri orqallarının 10 tonna əxlətini tazılışıqa həydəkçilik qıldı. Bu məhkəmə 7-ci Xuyanxı şəhərlik təbii baylıq və yerik plan idarəsi bilən birləşmə səyyarə təkşürüş qrupsi təşkilləb, Təvəlik rayondakı təbii qoğdaş rayonuda məxsus səyyarə təkşürüş hərəkətini qanat yaydırdı. Hazırki 7-ci özümliklərinin özüşü, yavayı hayvanlarının makallaşış mühiti, həm ekologiya baylıqını qoğdaş ahvalı qatarlıq ahvallarını nəx meydanda təşürüb, ekologiyalik mühitini qoğdaşını qanunçılaşdırış, uzaq ünümlükləşdirişgə türütkü boldi. Texımı köp kişini ekologiyalik mühitini qoğdaşqa pahal qatnışqı səbərvər qılış üçün Xuyanxı şəhərlik təptiş məhkəmisi təşviqat salmıqını zorayıdıb, ammini xalıqanda sürətki tartışqa ilhamlandırıb, yip uçı toplaşını küçəyitib, güzəl yurt makanını ortaq qoğda deyib. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görish, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoqlu maysının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
4: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI инженерлігі, радио телевизия техникасы қатарлық қызметлер білен шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз. Шинжан радио телевизия стансының слушатин абонучылар терминалі. Слушатин торыға диққат қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орынды ке 50 ішке қызмет орыны сіздің тізімнітішіңізді күтмекте. Тізімнітіш вақты 9-ші айның 4-ші күні кеші давамлашыды. Қатнышшыңызды үміт қылымыз.

Radio anlıqıcı dostlar, güllün avatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizni davamlaştırvatımız. Hazır dəl lazı yığış və aptap qısilişinin altın məzgeli. Xıcın nahiyasının Barun Xarmudun Bazırı Mədəniyet Koçisi məhəllisindeki kiçik mikro karxanıla Birləşmə Partiya Yacikisinin lazılani aptap qısiliş meydanıqı kırgınızdə tutaş kətkən lazılanın təkşi yeyidilib aptap qısilin vatqalıqı közünüzgü çelikudu. Qoyash nurida rangi qip-qizil bo'lib, lozi puriqi quyuq edi. Ishchilar ayirish, kesish, aptob qisilish mashg'ulotini tartibli qanot yoydirayotgan bo'lib, hamli joyda qaynam tashqinligi cho'mgan mo'l hosil manzirasi namoyon bo'lgan edi. Madaniyat ko'chasi mahallasi kichik mikro korxonalar birlashma partiya yacheksining shujisi Tian Sunchao mundaq tonishtirdi. Biz her günü 15 tonna yeni lazı setip alımız. 10 kilogram yeni lazıdan 1 kilogram kuruk lazı kurutuludu. Kuruk lazının her kilogramının setiliş bahası 38 yuan. Adem küçü qatarlıq, türlik tənarxlarını çıxırvetkende ixtisadi ünüm naiti körnerlik boldi. Dəsləbki qadamda mülçəri hesablaşqa qarğanda bu pəsildə lazını Kurutup 35 tonna kuruk lazı işlep çıkırış, umumi meksulat kımıtının 1 milyon 330 min yuange yetip, milyon yuanlik çoğun ötkelini muqim büsüp ötüş mülçerlendi. Kuruk laza, lağmen, somyen, lazıcı qatarlıq garbi şimalının özgücü korumalarının muhim tem kuruç ham materiali bulup, pazarda setiliş yolu muqim, ihtiyaç köp. Etizden yığveliş, merkezlik aptap qısiliş, Setiveliş, pişiklaştın, sırtkı setişkici bolğan lazı kəsip zanjeri Barun Xarmudun Bazırı Mədiniyet Koçisi məhəllisi də muqim şəkilləndi. Kəsiplə cüş urup ravajlanıp, amının yıqın ətrapdı işqi orlışış yolları sıcılken aydıldı. Lazını aptapqı seliş türü künigə otur hesap bilən 60-70 keçə iş ornı bilən təminləb, təvəlikdiki ammini yıqın ətrapda işləş, öz cayda kırımını aşırış imkaniyyətik egi qıldı. Qarsu kəntinin kənd ahalısı Rızvangül Turaqun aptapqı selivatqan lazılarını örüb xuşal halda mudaq dedi. Şik aldıdaki lazılani aptap qısiliş meydanı da işləymən. Bir gündə 150 yuandın artıq pul tapalaymən. Sırtqı çıxıb işləşim hacəsiz. Pul tepiş, ailəmdikilənin halıdın xəbər ilişinin hər şikilisigə dəxliyyət küzməyi işləyələymən. Könlüm naidi xatırcəm. Lazı kəsbinin tərəqiyyatı Barun Xarmudun Bazırının özgici kəsiblərgi tayinib, yezi kəndlərini gülləndürüşgə küç qoşqallıqının callıq ixcam kardinisi. Yığın qıyılardın buyan, Barun Xarmudun Bazırı məvqəni öz cayının baylıq əvzəllikigi qoyub, amını beytiş kəsiblərini özlüksüz yetildirib, zor aytıb, lazı setiveliş, qurutuş, aq haraq içdiş, aq mor östürüş, un pişiklaş, şoxlını inçiki pişiklaş qatarlıq köpxil, kiçik mikro karxanıla mas tərəqi qıladığan kəsib orullaşdırmasını tədrici bərpa qıldı. Araq işləş seyqida açlıq eçdiş, destilləş arqılıq, sap, puraqlıq, esil haraq eçdilib, ətrapdiki bazarlarda yaxşı bahadı setildi. Aqmur östürüş bazısı da, apaq mor bəs-bəs

ösüp, torda bazırı iştik malığı aylandı. Un pişiklaş zavudu'da əla süpətlik buğday inçiki pişikleniş arqılıq mınlıqan, on mınlıqan ailelerinin tamak üstülüge çıxırıldı. Şoxlini inçiki pişiklaş işləp çıxırış liniyası da yeni şoxladın şoxlı qiyami, şoxlı qiqi qatarlıq məhsulatla yasılıp, hər qaysi caylarğı seydildi. Türlük özgici kəsiblər özlüksiz tərəqi qılıb zoruyib, ünümlü qalına kiçik mikro karxanılarının baylıq əvzəlliyini tərəqiyyat əvzəlliyə aylandırıb, bazar rayonu iqtisadının yuqur sübətlik tərəqiyyatı üçün qüvvət topladı. Kəsib güllənsə, işqi orulışış müqim boludu. İşqi orulışış müqim bolsa, amma xatırcan boludu. Barun Xarmudun bazırı kəsiblərini tərəqi qıldırış arqılıq, İşqi orulışış boşluğunu kengaytıştı çantırıp, karxana, baza, dehqancılık ailesi birleştirilgen tərəqiyyat əndisini paal yolu koyup, kəsiblərini yetildiriş bilen, amının işqi orulışışının çonkur yuğrulışıga türkü boldı. Statistikiga asaslanğanda, bütün bazardaki türlük kiçik mikro karxanıla yılığa otırı hesap bilen, 6700 adam qeytimdin artıq adamını qobıl qılıp, işqi orullaştırgan bolıp, teriş, pişiklaş, oborot qılıp setiş qatarlıq nurğun halkını qaplıgan. Pəsil xarakterlik, daimlik işləş asas qılınıp, barğan sıri köp amının şik aldıda işqi orul işini muqimlaştırış, kirmini sicil aşırışıqı küç qoşqan. Qızıllıqı tolğan lazı qurutuş meydanıdın, haraq hedi, ətrapqı taralğan eçtiş sexiqıca, hayati küşkü tolğan axmur parnikidin tərtiplik yürüş vatqan, un, şoxla, pişiklaş, işləp çıqırış liniyası gecə. Kəsiblə əməliləşdirilib, ünüm körsətdi. Türküm-türküm işqi orulışış iş orni həmə ailəgə nəp yetküzdi.

O zamanəvi sənayət, dövlət müdafiə hərbi sənayəti və xalq turmuşu sahəsində kəm bolsa bolmaydığan strategiyelik xam material. Toksimi izolyasiya, puxravi buyumla, aviyasiya çaqı, eğir tipdiki cabduq qatarlıq aşkışlıq sorularda kəng işlətilidu. Uzaqdan buyan, bütün dünyada 99% soda işlərəgə işlətilidigan təbii kauçuk Braziliyanın kauçuk dərxəgi tayinidigan bolub, işləb çıxırış iqtidari Şərqi-Cənubi Asiya rayonuğa yüksək dərəcədə mərkəzləşkən. Dövlətimiz Şinjan Yeziklik Pəllər Akademiyası Ziraət Tədqiqat Ornının Pən Tədqiqat Xadimi Canyan tonuşturub mundaq dedi. Yavı kauçuk otunun təbii kauçuk miqdarı 3%-dən 20% keçə. Məhsulat miqdarı muqim əməz. Ünümi aciz. Sənayətləşdirib, türkümləb işləb çıxırış ölçümü yetməydi. Bu kəsibnin əməliləşişini çəkləydiğən ən çoğun kəmtüklük. O, bütün cəriyanda türünün sınaq qılış, texniki əlalaşdırış və kəsibləşdirişini ilgirisdiriş xizmətəgi qatnaşdı. Sıcıl türdə, uruq plazmasıda yenilik yaratış və östürüş texnikisini yaxşılaşqı tayinib, pəntətqiqat kollektibi texniki boğma halıdını muvabaqiyyətlik buzub daşlab, kauçuk oti tərkibidiki kauçuk miqdarını 10%-dən köpürəki muqimlaşdırıb, qısmən əla süpətlik tüp sistemisini 20%-kə yıqınlaşdırıb, sanayətləşdirib pişiqlaş bozuqsıq yetküzdi. Şeyxənzə aralıq sınaq nəticisini körüstülüşcə, bu sorttan layaqatlik sanayət dərəcəlik təbii kauçukni muqim çəkilligili boladikən. Şunun bilan billə, kauçuk otadın bütün tüpini yuqır qimmətlik paydalanış işqa aşırılgan, yıldız sistemisinin kauçuk ayırıp alğılı, yeməklik coğar gülü talqını acırtıp alğılı, qaldıqni pişiqlap, yemxəşək, organik oğut yasıqlı boladigan bolub, yeşil aylanma əndizə işləb çıxırış tənərxini zor dərəcədə tövəllidirikən.

Balalıq demək, xüşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xüşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026-yı ilə cəmiyyətin kəsbi uğurlarına açıqar xizmət xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq proqramlarını görüb bekitiş, AI injinerliqi, radio televiziya texnikası qatarlı xizmətlər bilən şuğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushitin abunçlar terminal, Slushitin torğı diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orniki 52 xizmət orni sizning tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaqti 9-cu ayının 4-cü günügəcə davam edir. Qatnışınızı ümid qılırıq.

0: باشقارمىسى، شىنشىڭ توقۇمىچىلىق زاۋۇتى مەھەللىسى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى ماۋ فۇجۈن مۇنداق دېدى. مەھەللىنىڭ مۇلازىمەت ۋە يۈرۈشلۈك ئەسلىھە جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلاپ، ئاھالىلەرنىڭ ئېھتىياجىنى مەھەللىدىلا قاندۇردۇق. ھازىرغىچە قەشقەر شەھىرى 407 كونا ئولتۇراق رايونىنى ئۆزگەرتىپ 120 مىڭغا يېقىن ئائىلىگە نەپ يەتكۈزدى. قەشقەر شەھەرلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش ئىدارىسى نۇقتىلىق تۇر قۇرۇلۇشى مەركىزىنىڭ كادىرى شى چاۋپچىن مۇنداق دېدى. ياخشىلاش قۇرۇلۇشىنى تاماملاپ، تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىشنى سىجىل ياخشى تۇتۇپ، ئولتۇراق رايونلارنى باشقۇرۇشنىڭ ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمى بەرپا قىلىپ، كونا ئولتۇراق رايونلارنىڭ سۈپىتىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرىمىز. شىنجاڭ بۇ يىل ياخشى ئۆي قۇرۇلۇشنى ئالغا سۈرۈشتىن شەھەر بازارلاردىكى كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئۆزگەرتىشكە سىجىل تۈرتكە بولۇشقىچە مۇكەممەل مەھەللە مۇھىتى بەرپا قىلىشتىن كونا كوچا رايونى، كونا زاۋۇت رايونىنى ئۆزگەرتىشكىچە بولغان جەرياندا 21 شەھەردە شەھەر تەكشۈرۈشنى ئومۇمىي يۈزلۈك قانات يايدۇرۇپ، شەھەر يېڭىلاش تۈردىن 220 يولغا قويدى. ئىجادىي ياشاشقا باب گۈزەل ئەۋرىشىم مەدەنىي ئاقىل زامانىۋى بولغان خەلق شەھەرلىرى ئاممىنىڭ بەختلىك تۇرمۇشىغا تىرەك بولماقتا.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 8 ئاينىڭ 29 كۈنى شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونىدىكى مۇناسىۋەتلىك كارخانىلاردا كەسىپ تەرەققىياتى چوڭ چوڭ تۈرلەرنى مەبلەغ سېلىپ قۇرۇش، قوش كاربون خىزمىتى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. نەق مەيداندا ئىش بېجىرىپ، كارخانىلارنىڭ ئارزۇ تەلىپىنى ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلدى. Партия Мәркәзи комитеты Гоуяннның тәдбир орынлаштырмасын чөңкүр изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, яңа тараҡҡият идеясы ва яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идар ҡылыш тәдбирен тулыҡ дәлҗайыда умум йүзлек изчиллаштырып, автоном районлык партия комитетының тәлибиге асасан, нишанны көзләп, бесимне ашырып, җасарат белән илгәрләп, асасны пухтылаш, артыкчылыкны җари кылдырыш, кемтүклекне тулыклашка күчәп, автоном район икътисадының яңгыланышы, әлалышы, яхшылынышы төрткү булышка техмо зур төппө кошуш керек дип тәэкидлады. Erkin Tuniyaz, Yiqua Kançılıq şirkəti Wu Seiwen üstü ucuq birinci kömür kənida işləp çıxırış, ticarət, sırtqı toşuş iqtidarı, aqıl kan quruluşu qatarlıq əhvallarını iğilədi. Karxananın tərəqqiyat işəncini çıngıtıp, işləp çıxırış iqtidarını ilmi qozğatıp, aqıllaşdırış, tövən karbonlaşdırış, yeşillaşdırış cəhətdə tirişib ülge körüstüp, dövlət içində aldınqı qatarda turadığan zamanvi aqıl kömürkanı tez bərpa qilishini ümit qıldı. Erkin Tuniyaz, Dünhua Yeşil Karbon Texnikisi şirkətinin yılğa 150 000 tonna karbon 4 oksid yığıvelib suyuqlandırış törü. Guotai Xinhua şirkətinin karbon 4 oksidini yığıvelib birikmə metil alkohol eliş türü nəx meydanıda pən tədqiqat aparatları bilən udullişini yanımı küçəyitib, texnika liniyəsi məhsulat orun bekitməsini yanımı aydınlaşdırıb, karbon 4 oksid yığıveliş işlətiş texnikisində pən tədqiqat ötkiligə ucum qiliş, əməliyləşdirib aylandırış, qollun işini kengaytişgə türtkü bolub, karbondan ibarət yükni baylıqqa texmu yaxşı aylandırıp, kuş karbon nişanını əməliyləşdirişke yeni yol içişkirəkdəb təkləri. Erkin Tuniyaz, Şincan Şənnin ximiyyə sanayiti çəklik şirkətinin yılğa 800 000 tonnalıq kömürdün olifin eliş türü. Şincan Dongmin Sulyao Sujiao çəklik şirkətinin yılğa 800 000 tonnalıq kömürdün olifin eliş türü meydanıda təkşürüb tətqiq qıldı. Nəx meydanda əydəkçilik qılıb məsələlərini həl qıldı. O, növətdə kömürdün olefin eliş türü tənnərx cəhətdə roşən əvzərlikə igə, tür qurlişi sürəti, süpti və bixətərlikini bir tutaş yaxşı pilallab, türni baldur işləb çıxışqı kirişdürüş, baldur ünüm yartışqa türtkü boluş gərəkdə təkləri. Alaqdar tarmaqlarının amil kapalıdını küçəyitib, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib mülazimət qılıb, boğuq nuqta, qiyin nuqta məsələlərini yaxşı həl qılışıqa həydəkçilik qıldı. Erkin Tuniyaz, Şərqi Cunqar işləb çıxırış bilən oq düşünü yuğurub, pən texnikada yenilik yaratış rayonada karbon muxtarını ölçəş xizmətini təkşürüb tətqiq qıldı. Köp energiyəni yuğurub, yenilik yaratış aralıq sınaq

0: kadrları ixtisaslıqlarını yetiştirişini küçəytib, amının işqi uğurlaşıb kirimini aşırışıqa türtkü bolımız.
1: Stansamız xəbri. Avtonom rayonun köplügən cəylirdiki kütübxanıla, amvi mədəniyyət mülazımdı təminatının dərəcəsini sıcılı östürüb, kitab okuş boşluğunu əlalaşdırıb, özgü çıpaliyyətli yenilik yartıb, kitab okuş yiz qılış bir gəvdiləşkən universal mədəniyyət istikamı bərpa qıldı. Bu yıl yazlıq tətildə Bayınqulun Moğul Avtonom Oblastlıq kütübxanığa barıdığan okuqışlarının qayığı üzülmədi. Kütüphane, balıla, şehir, deklamasiya kılış, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünervençiliki, ammavi menfaat havalılık karış dershanısı katarlık, özgeçi faaliyetlerini yolga koyup, balılarını okuştun sırtkı vakitlerde kol selip, emeliyetin ötküzüş imkaniyetini iyi kaldı. Bortala şerlik 6. otur mektep okuyucusu Yöy Yüşen mündak dedi. Resimli kitap düşündürüşünü anladım. Kol hünürü sənayət boyumu yasadım. Yine boyakçılıkını sınav, yazıkçılık iktidarını aşırış dershanısı katnışıp, naiti hoş buldum. Dörbülcü Nayeli Kütüphanı yakında, Cunhua Klasik Eserleri Deklamasiya Musabıqısı ötküzdü. Her millet ösmürleri ve deklamasiya həvəskarları, kitap kumar o aile bir sahnede nomor orullab, klasik eserlerini deklamasiya kılıç davamı da Cunhua mədəniyetini his kaldı. Bayınqulun Moğul Avtonom Oblastlıq Kütüphana köp xil çökmüş şekilde kitap okuş əməliyyəti fəaliyyətini daimli qanat yaydırıb, kitap okuşdan həm bəhərləniş fəaliyyətini qərəllik ötküzüb, balılarını səhnəyə çıxıb, özünün kitap okuş hasılatını sözləşkə ilhamlandırdı. Qorlu şəhərlik təcrübə otur məktəbinin okuqçısı Şü Xavrən turaqlıq ibarə hikayesini birləşdirib, okuş təsiratını həm bəhərləb mündaq dedi. Jauko'nun ağızlı şehri ilişi degen hikayeni anlap, kitapta ögengenini emeliyetki birleştirmese, hakiki bir nersi ögengil bolmaydı kalıqını bilip aldım. Bunun dinkin ögengen bilimlerini işletip, emeliyetki tatbıklap, ünüm asılıklı men.
0: Stansımız xevri. Memleket boyunca 2026 yıllık sahil voleyboli çempiyonluk müsabıqısının Şincan Xuşt Bekti müsabıqısı 8-ci 27-ci günüden 30-ci günü gece Bağraş Gölü boyudaki Cinşaten Sayahat İstirahat rayonunda ötküzüldü. Bu qitimki müsabıqıya memleket boyunca 13 ülke avtonom rayon Bivasta Qaraşlıq şehrinin 46 vekiller komandasındaki 200'ün artıq tənərgəçi trener katlaştı. Tənərgətçilər müsabıqı meydanında igizgi səkrəş, setki tosuş, qarşı tərəf meydanğa küçəb uruş, edilib berib topni tosuşdək qaltıs maharətlərini arq-arqıdan namayan qıldı. Müsabıqıya qatnaşqan tənərgətçi Zulqar Şirəli mundaqdırı. Bu yerinin müsabıqı əslihəlləri yaxşı, havası naidə sap. Qum şəraitimu naidə yumşaq bolğaşqa, tənərgətçilərgə naidə maz gelədikən. Müsabıqdan keyin kəşdə çıxıb aylandıq. Bu yerin mənzərəsi kişiyə cismani və ruhi cəhətdən azadə tuyğu bəğışlayır ikən. Müsabiqə meydanında komandalar texmo yuqarı dərəcəlik nəticəni qolğa gətirmək üçün bütün gücü bilan tirişdi. Həm də zor türküm səyahətçi şəhər əhalisini nəq meydanda müsabiqə görüşə cəlb qıldı. Müsabiqə meydanında ilham veriş sadaları üzülmədi. Xəbərlik səyahətçi Cao Boşin mündaqdırı. Təntərbiyyə müsabıqlarını bək yaxdırmən. Şuna bu danlıq müsabıqının ötküzülədiqalıqını anlap kəldim. Müsabıqə axırlaşqandın keyin yenə dalıda qonub sayahat qilişini oylaşdım. Bu yerdə sayahat qılsa bək yaxşı boladikən. Müsabıqı meydani ətrapıdan özgəcə yez igilik, qoşumçı məhsulatları, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti boyca körgəzmə qılıb setiş rayonu maz qədəmdə təsis qılındı. Bunun da müsabıqa meydanında maharətini his qiliş bilən şu cəydiki mədəniyyət sayahat baylıqını tonuşturuş birləşdirilib, müsabıqa arqılıq adəm cəlib qiliş mədəniyyət sayahat istimalını maz qədəmdə canlandırış işqi aşırıldı. Xuşt Nahiyəlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzazi Təşviqat Bölümünün başlığı Mali Xun mundaqdırı. Memleketlik yukarı seviyelik bu müsabıqa Xuşt'da ötküzülüb, maharet tentərbiyasının salapitini namayan qilişdiki süpa, yenə Xuşt mədəniyyət sayahat baylıqını tavsiye

Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıtın abonçılar terminalını çürsünüz, texim kəp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlığı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Hariya Sətçi Həmidə qıyım. Proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slo Shitting abunəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki proqramımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Xəliq İşləri Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi birlikdə mülazimət türüdəki ictimai qutquzuşni paal tərəqi qıldırış doğrusu da hüccət tarqatdi deyən xəbər deyə qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəyə yetküzəyli sahibimizdə qandaq yeməklə üçəyinin besimini yeniklidudu deyən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün yastıq qipini həbdədə bir qeytim yüyüş gerək deyən məzmun deyək qıtınladı boludu. Xoş, hürmətlik radio anlıqçılar, əmdə deyək qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Yakında Dövlət Kesəlliklərinin Aldını İliş Tizginləş İdarisi Adəm Əmçək Topçısıman Ösmə Virusi HPV Vaksinisi Toğırsıdaki bir qatar pənni umumlaşdırış sual cevablarını elan qılıp, HPV vaksinisinin dövlətinin immunitet yerik planıqı kırgızıl gəldikini. Muvaffaq yaşdaki qızlarının vaksin əmləş məcburiyyidini ada qılışı kerekliğini. Vəsilənin muvaffaq yaşdaki qızlarının vaxtada vaksini əmləşigə qanun boyuca kapalatlı qılışı kerekliğini. Lekin vaksini əmləşini tamamlaş, tamamlayalmaslıqının məktəbki kırış ölçimi əməsliğini. Balılarının məktəbki kırışıgə təsir yetküzməydiqallıqını eniq körsətdi. Sual cavabda bunlar körsətildi. Balalarını yasliga mektepki kırgızüştiki aldın iliş vaksinisi emleş kinişkisini tekşürüş çağrısıdaki belgelimege azazan, balalarını yasliga mektepki kırgızüşte balalarını havalilik bekiş aparatları, mektepler aldın iliş vaksinisi emleş kinişkisini tekşürüşü gerek. Qısman rayonlardaki kesalliklərinin aldını iliş, kontrol qılış, səhiyyə, sağlamlıq, maarif tarmaqları oxuş yeşidiki qız balalarga HPV vaksinisi əmləş əhvalını, vaksini əmləş kinişkisini təkşürüş məzmunuğa kırgızıb, vaksini əmləş kinişkisini təkşürüş arqılıq balalarga vaksini əmləş əhvalını təkşürüb, ata-anıla və balalarga sağlamlıq əskərtmisi berib, düşüb qalğan vaksinilani vaxtıda bayıqışı və toluqlap əmlişi gerek. Oxşu işidiki balalarının ata-anıları aldın iliş vaksinisi əmləş kinişkisini təkşürüş xizmetini qanat yaydırış qapa almaslışı. Vaksini əmləşki doğru kəlsə, vaxtıda toluqlap əmləşi gerek. Amma HPV vaksinisini əmləşini tamamlaş, tamamlamaslıq məktəbki kırış bozuğusu əməz. Bu, balılarının məktəbki kırışıya təsir körsətməkdir. Sual cavabda mundaq körsətildi. HPV bilən yuqumlanış nisbiti eşişdən burun, yəni, tuncu qitim cinsi münasibət ötküzüşdən burun HPV vaksinisini əmləgəndə vaksininin HPV bilən yuqumlanışının aldını iliş rolunu ən zor çəkdi cari qıldırıb, texımı yaxşı qoğdaş ünümüge erişkili boludu. Dövlət işçi və sırtdiki tədqiqatlardan məlum buluşcə, 9 yaşdan 14 yaşqıcı bolğan qızlarga HPV vaksinisini əmləgəndə payda boludugan antitila səviyyəsi 15 yaşdan yuqori kişilər topunun 2 həssisindən yuqori boludigan. Həm də qoğdaş ünümü az digəndə 10 yıldan artıq davamlaşidigan. 13 yaşqı kirgəndə vaksini əmləgəndə texımı yuqori antitila səviyyəsi və texımı uzaq müddətlik qoğdaş ünümüyə erişkili boludigan. Bunundan başqa, bütün dünyadaki muvaffaq yaşdaki qızlara

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 16-dən 36 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzədə hava bulutluq, temperatura 17-dən 36 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca. Yuxarıda hava rayıdan məlumat anlattıq. Hörmətlik radioanlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tənsaqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət, teyxəmə köp məzmullarını yenə Slushiting abonucular terminalını düşürüb anlısanla boludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar yuqırıda Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəzi proqramısı boyunca anlıqış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıkçılar, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 30. günü. Yakşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə İli Deryası Vadisinin cənubi və şərqi, Bordala Oblastının qərbi, Şimali Şincanın şimali, Xotən vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastırıki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur. İli Deryası Vadisirki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimalidəki Tağlıq rayonunun qısmən rayonlara da otdur hal yaki qatlıq yamğur yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda Qipaş Şərq Şamlı çıxıdı. Qısmən rayonlarda

0: Halgancha dövülüp saklaganda toprağının, suyunun eğir metaldın bulgun işini keltirip çıkırdı. Huadian Guruhi Kumul Muhit Qoğdaş Pen Tekniksi Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Mu Shichuan, Şinjan'daki bu toluq avtomatik tekrar tazılap işlep çıkırış tunji liniyasının kereksiz katalizatorunu yenilap kayta hazıl kılalaydıqalıqı. Bu xil katalizator ıqtidarının əsli katalizatorunun 95%-dən 98%-dəgice toğrı kelidiqalıqını tonuşturup mundaqdırı. Hasili məhsulatını elektr stansısına bir vasitə işletib, ya ki talqanlab tövən halqıdaki karxanlarının işletişigə berib, ünümlük paydalını vatımız. Qumul şəhri növətdə noxtılıq sahələrdə qatlıq taşlandıqdın universal paydalanışını umum yüzlük işgə açırıb, bir qısım tayanç karxanlarının qatlıq taşlandıqdın paydalanış nisbitini 100%-ki yer gözləyin. Qumul Tianshan Simont Çeklik Məsuliyyət Şirkini künigə 5000 tonna yeğençə quruq simont pişiq materiali işləb çıxırış liniyası qurub, Bağcı rayonu ətrafıdaki elektr istansıllarının kömür teşi, kömür küli və türlük sanayət daşqallarını daimliq xam əşya qılıb simont işləb çıxardı. Şirkətinin muavin baş direktori Zhang Fei mundaqdırı. Bu xam material, haq teşi, kvartız qatarlıq mineral maddalarının oranını aldı. Bununla tayınıp simont süptini teximu muqimlaştırıp, daşqal kuruluş materialıdan kaytı paydalanılgan aylanma ıqtisatını ravanlaştırdıq.
1: Stansımız qabri. Ürümçi şari kök asmanlı qoğdaş yenini yakışkırış üçün dəlcaydı tədbir qolunub, köp türlük məxsus ərgətini qanat yaydırdı. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıca şəhərdin hava süpti ölçəmgi yetken gün 137-ге етіп, бұлтыр құшы мәзгелдігіден 5 күн көпейіп, мойет ава сүпті мұқым яқшылынышқы үзіленді. Сәрді, үрімчі шәрдігі әрқайсы чоң бағчыланың әммілі ерді чен қыватқан, арам елі батқан шәр ағалыларды ұшыратқылы болады. Нұрғын шәр ағалысы мұқпирға, екін қиылардың бұян үрімчі шәрі ава сүптінің сыжылы яқшыланғалықы, өзлерінің тұрмышта техімі азадылығы ерішкерлігіні әйтті. Үрімчі әрі алысы Жан Дұхуа мұндақ деді. Үрімчінің ава сүпіте барған сұры яқшылынып, ава ұшық күллер көпейіп атыды. Дайым әтті енді чені қымен, келімат әр қайыс жәттіні яқшы. Бұлғын ішіні түзәште авал мән бәдін түзәш керек. Бұй елдің алдыңғы ерімеда Үрімчі шәрі, жәнубтікі шамал, шымалдікі еруқлық байлықы әвзәлікені толық жарыя қылдырып, пакіз энергия тәмінатын сыжылкен әйтті. Азырғыча, шәһәр бойынша яңа энергия генераторы сығымы 14 миллион 660 мың киловаттқа жетіп, генератор өмімі сығымының 76.4%-ін игеледі. Шамал электр, йорықлық волт, әнәнуи от электрінің орнын тез сүрәтте елішке башлады. Яна санаатта ешіл, төвән карбонлы қылып өзгертішіні елгі қойуш, тезлетіліп, бір карханғы бір тәдбір болыш бойыча, 19 бұлғымы азайтыш түрі бір тұташ белалланды. Нөвәтті, ішкісі тамамлынып, ішкі кіріштірілді. Қалған 17-сі бұй ел ішіде толық әмәлейлештірілді. Үрімчі шәрі яна құрылыш орылырдығы чаң тозаны тізгілләш тәдбірлеріні пағал алғы сүріп, емек-ішмек орылырдың чыққан бұсыны түзәшіне ызлап тәк сүріп, еңі энергиялік такси, мойыт тазлықы автомобилі, әшия обруты еткізіш тәқсімләш автомобилдің 144-ні көпейтіп вә еңілап, көптірлік конкрет тәдбірлер арқылық 60 фураны түзәштің ибарат бұл системілік құрылышыны яқшы қылды. Үрімчі шәрлік экология мойыт идарысы, атмосфера мойыты бөлімінің муавын башлықы Чин Джуан мұндақ деді. 2023 жылдың 2025 жылғыча елгі қойылған 25 ноқтылық карханының 298 бұлғым азайтыш түрі толық әмәлейлішіп, өнім асылы қылып, елда 15400 тонна бұлғымы аз қойып берілді. 5 симот завыты бұлғымыны пәвқыларды аз шықырдыған қылып өзгәртіш түрден 47-ні тамамлады. 21 қарқана мойыт асыраш үніміні дәреже бойынша ашырышыны әмәлге ашырды.
0: Стансымыз қәвірі. Жоңның ақыл хесаплаш бұлыты Шинжан Пәнтехника Чәклік Шеркетінің дөелтімізі ішленген 2000 пифлопислық, юқыр ықтыдарлық, түнжі қарарлық хесаплаш күші түрі 8-28 күні Шинжан Тарбағатай ақыл хесаплаш кәсбі Толи Топланма районыда рәсмі ішкі кірештірілді. Bu Tarbağatay vilayətindəki dövlətimiz işlənən tunji köləmlik yeşil tövən karbonluq hesablaş küçü topu olub, AI model məşqi, sanayət əhli xulasa çıxırış, hökumət bilən karxananın rəqəmləşdirib tipini özgərtiş qatarlıq muhitlarğa mas gəlir. O, Şincanın işçi sırtdırki karxanalar, pən tədqiqat aparatlarına yeşil tövən karbonluq yuqarı süpətlik hesablaş küçü mülazimətə qılıdı. Jongning aql hisoblash bulati Shenzhen Pan Texnika Chaklik shirkatining bosh direktori Zhang Shouxing tur qurilishida NNV kompyuterxona andizisida bo'sish hosil qilinib, yangi tipdagi qurash turma aql hisoblash kompyuterxonasi loyihasi qo'llanilib, elektr energiya kapalati va bexatarlik zapas sistemasi yurishlashtirilib, mukammallashtirilib, hisoblash kuchi to'pining muqim yurishishi ishqa oshirilganligini tonishtirib mundaqdir. Төрі ішқі кіріштүрілген айдала 21 миллион 800 мың юан тежарет кірімені ішқа ашыр алаймыз. Бүтін еллік тежарет кіріміміздің 50 миллион юандын түшіп кетмейдіғалықыны мөлчәрладық. Шинжан, Тарбағатай, Ақыл хесаплаш кәсбі Толи топланма районы Толи Нахия базарының ғарбіді болып, пиландығы ер көлімі тәхминен 300 мұ. Bağcı rayonu şamal, yoruqluq yeni energiyası, soğuk kilimat, çöllük yer əvzəlikigə tayınıb, bütün Şincanğa təsir görsədiğən Otur Asiya bazarının yoşurun küçügə yüzlənən yeşil hesablaş küçü tüginini bütün küş bilən bərbaqlı. Toli Jür mərkəzi türədə şu ili kelişim imzalaş, şu ili quruluş qılış, şu ili işqi kiriştürüş, işqi aşırılqalıqını tonuşdurub mundaqdırı. Jonning aql hisoblash tur qurilishi tangshab sinoq qilib ishlab chiqarishga kirishtirish, uzoq unumlik tijoratning butun davriligiga chin qadilib, mas'uliyatni chingitib, moslashib, birlashib harakatlanib, diqqatni korxonalar oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, masalani birinchi safda bayqash, ziddiyatni birinchi safda moslashtirish, xizmatni birinchi safda amaliyalashtirishda chin turib, turlardagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni tugatib, ishlab chiqarishni muqimlashtirib, unumni aşırdıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıldı. 8-ci ayın 29-cu günü səhər saat 4-də lıq kömür besilğan yük poyezinin Şincan Saqıbulaq vokzalından ötüşü bilən Jiangjunmyo Nom Tömür yolunun köpətib yasalğan 2-ci liniya qurulışdakı 10 000 tonluq növbətçi poyezini kütüb eliş, yolğu seliş iqtidarını hazırlığan tunçu vokzal rəsmi yürüşdürüldü. Jiangjunmyo Nom Tömür yolu Şinjanın kömürünü sırtqı toşuş şimali yolunun mühim tərkibi qismi bolup, Santanxu, Nom qatarlıq dünyada az uçraydığan may tərkibi yuqarı kömür rayonlarını tutaşdırıdı. İkinci liniyanı köpəytib yasaş, hazırkı 13 vokzalının funksiyasını aşırış həm də özgərtişini öz içigə alıdı. Jiangjunmyo Nom Tömür yolunun transport iqtidarını küçlük östürüdü. Bunun içində Saqıbulaq, Wangyangtai, Kunsu, Mingshashan, Shichentendən ibarət 5 vokzal özgərtilgəndən kən 10 000 tonluq əğir yük poyezi yol veriş və qatnaş iqtidarını hazırlaydı. Jongu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Qoroyi Çəklik Şirkiti, Ürümçi Tömür Yol Qurulışı Qumandarlıq Ştabının muavini qumandanı Li Zhishin mündaq dedi. Saqıbulaq vokzali yürüştürülgəndən kən əğir yük tömür yolu texnikisini ölçəmlik işlətiş, quruluş qılışqa təşkilləş, başquruş, üsküllərini təngşəş qatarlıq cəhətdə qımmətlik təcrübə topluduq. Bu vokzalını özgərtiş, davamlaşma quruluşuqa faydalıq bulub, rayon yol torunun tutuşuş iqtidarı və toşuş ünümünü zor dərəcədə östürüb, əşya obrot tənərxini yanımı tövəllətib, Şincanın kömürünü bütün məmlikətinin ərqaysı caylırıqa texmi tiz yetküzüşkü küş qoşudu. Şincandakı tömür yol tarmaqları yana aqıl quruluş süpüsü quruş arqılıq, aqıl kontrolü süpüsü bilən nişan bəlgüləb can qılış birləşdirilgən quruluş qılış əndiyəsini yolqa qoyub, varlı quruluş türlərini elektronlu quruluş arxıbı boyuca baş quruşqa kirgüzüb, quruluş sürəti bexətərlikni baş quruş tizgilləş, quruluş qılış halqısının bütün cəriyanını kontrol qılışını işqaşırdı. Bunundan başqa, Uzun reliz yatquzış usulundan ibarat reliz yatquzış hünər sənətini qollanıb, hazırkı liniyadakı transportni təşkilləşkə bolğan qaşılını azaytış bilən birgə Kuruluş kılıç ünümünü 30% östürdü.

0: vətənimni söyəmən. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənin Ailəm proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənin Ailəm proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Həmidə qıyım. Dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdiki yenilikla sahibimizdə Ənqoy Şincan, Xubi Şincan, ölkələ ara növətçi poyiz tuncu qədim arqa-arqıdın qatnadi. Tianşan namlıq işki quruqluq yığılış tori yeni kinaytildi digən məzmunda sözləb verimiz. Yüksülü batqan Şincan sahibimizdə Cənubi Şincandiki yeni bir adətin təşqiri yuqır besimliq Tokiyat güzüş, besim özgərtiş quruluşu da bunlar təşkilləş quruluşu elib berlidikən digə məzmunda sözləb berimiz. Yarqın isim sahibimizdə yurttaşlarının kirimini aşırıb beyişiğa yardan beriş boyuca altın medalğı erişkən əmgək mulazımıdi əlçisi Gülmira Ezizni tonuşdurumuz. Programımız yana Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni tarat qolsi, Sılu Şitin abonetçilər terminalı da maz qadamda anlatıladı həm də hər vaqt ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
0: Şincandaki yığılıqla
1: Sozun Tağının Şincanlı Qaytırveliş Həykeli Qumul Şəhərədə bütdi. Bu həykəlinin eqizləgi 9.8 metr bolub, Şincan Qumul Sozun Tağ Fıng Huang Tay Tarixi Mədiniyyət Baxçısıqı orılaşqan. Bu həykəlini Mərkəzi Güzəl Sənət Şöyəni Həykəl Tıraşlıq Fakültüsünün profesori Zhang Wei asaslıq icat qılğan. Mərkəzi Güzəl Sənət Şöyəni Həykəl Tıraşlıq Fakültüsünün profesori Hu Chuanchun oqutqıcı Xu Xiaonan kollektivi icat qılğan. Bütüş mürasımıda Hu Chuanchun Sozun Tağının Şincanlı Qaytırveliş Həykəlinin icadiyyət ideyası, bədii təsavvuri və mənəvi məzmununu tonuşdurdu. O, mundaq dedi. Sozun Tağının Şincanlı Qaytırveliş xatirləş xarakteri, bayan xarakteri, rayon xarakteri və bədii xarakteri igə amivi həykəl nadir əsri bolub, obraz yaratışda qatıqlıq bilən yumşaqlıq birləşdirilgən. Körünüşü həyvətlik, həykəl umumi cəhətdən şəxs

olmaslıq, yepinci ösümlüklərgə parakəndicilik salmaslıq işqa aşırılıb, ən-ənvi layihəyəgi seliştirğanda quruluş yerini 18% tecəb, quruluş müddətini 85%-dən artıq qısqartıb, universal quruluş tənərxini 10%-dən artıq tövəllətib, çöllük rayonlarının yeşil, ölçəmləşkən elektr tori quruluşu üçün köpəkkilib oluduğan əməliyyət örniki yaratdı. Bu quruluşni 2028-ci ili bütküzüb işqi kirishtiriş planlanğan bolup, işqi kirishtirilgandan keyin tarım oymanlığını çöredigen tok yetküzüş yolunun derecesini zor derecede östürüp, Cenobi Şinjan elektri torunun elektri energiyasını qobul qilish iqtidarını 1000 megawattdan 1700 megawattqacha aşırıp, sırtqı yetküzüş iqtidarını 1100 megawattdan 1600 megawattqacha aşırıp, Cenobi Şinjan'ın şamal, yorukluk elektri energiyasını sırtkı yetküzüştiki boğma haletini özül kesil buzup taşlap, kumluk yorukluk volt arkalık kum tizgilleş kəsbinin tərəqiyatına küşlik tərək bulup, yeşil elektri energiyası arkalık Cenobi Şinjan'ın ixtisat cəmiyetinin yokur süpətlik tərəqiyatına küç koşudu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə yurttaşlarının kırımını aşırıp beyişiğe yardan beriş boyunca altın medalğı erişken əmgek mülazımıdi əlçisi Gülmire İzizni tonuşturumuz. 38 yaşlıq Gülmire İziz, Qulcı nahiyesinin Turpan Yüziz Yezisi'deki həm adam bilidiğen əmgek mülazımıdi əlçisi. Bu kəsiblən şoğullanğan 6 yıldın boyan, o şu cayının xas terixçilik kəsibidə adam işiltiş pürüstünü çın tutup, yeziklik ticaret asası gəvdisi bilən, dehqallar arasındaki təşəbbüskarlıq bilən uddunlaşdırışqa atlanıp, adam işiltiş işləş körüki bərpa qıldı. Hazırgıca, o cəmi 3160 adam qitim kent ahalısının öz cayda işleşigi türtkü bulup, yurttaşlarının kırımını 2,090,000 yuan aşırışıgı yerden berip, əməli işleş arqılıq kent ahalılarını işik aldırıgi beyiş yolunu etişiqa yetekledi. 2020 yılı Gülmire Turpan Yüzü Yezisinin Turpan Yüzü kentigi toy kılıp bardı. Aylı kirmi ənənvi terixçilik və parçıpırat iş qılışqı tayin edigən bolub, turmuşu bayaşat əməs idi. İşcan Gülmire hazır qahalətini buzub taşlap, öydün çıxıb, öz tırışçallıqı tayinib, aylı əhvalını özgərdişkə bəl bağlıdı. 2021 yılı 4-ci ayda Gülmire pürsətini kütüb aldı. Şu caydaki bir tatlıq yopurmaqlıq coğar gülü östürüş karxanası ətiyazlıq terilğoda pəsil karakterlik nurğun işlemçigə ciddi ehtiyaclıq bolsumu uzaqca işçi qobul qılalmay ətiyazlıq terilğonun sür etigə eğir dəxliyyət küzgən idi, rib səpərvər qıldı. 6 yıl setiş hizmet kılgan Gülmire, kaltız alaqlışış maslaştırış ixtidarıgı tayinib, muvapaqiyyatlik halda 130'dan artıq kent ahalısını iş ornığa yığıp, karxananın ətiyazlıq terilğoğa adam işiltiş qiyin buluş məsilisini vaxtıda həl qıldı. Tonca qitim sınaq qilishinin muvapaqiyyatlik buluşi Gülmire'nin əmgek mülazımıdını yaxşı qiliş iradısını çıngıtdi. Egilik tikləşinin dəsləbki məzgeli də, o, addi əmgək udullaşdırış bilərli şoğullanıb, karxanılarının işçi qobul qilişi, kent ahalılarının iş tepişiqə yardan berib, vasitçilik haqqigi erişdi. Amma o, naiti tezla, yezi kentlədə, əmgək mülazımıdı bilən təminləş ehtiyacını maslaşdırışda nurğun tosuq noxtularının varlıqını. Xizmətni inçike puxtu işlemigəndə, kent ahalılarının kırımını muqim aşırışqa uzaq ünümlik türtki bolğılı bolmaydıqalıqını his qıldı. Əmgek mülazımıdı bilən təminləş ehtiyac tosqını buzub taşlaş üçün Gülmire yurtunun ətrapıdaki terixçilik bazıları. Yeziklik kooperatiflerine aylınıp çıkıp, adam işiltiş vaxtı, iş orni təlibi, iş haqi təminatı qatarlıq uçurlarını bir-birləb rədk turğuzub tızımlap, tarqaq adam işiltiş ehtiyacını rədləb tızımlik dəptiri tüzdi. O yana, hər qaysi kent qrupulağa çoğunqır çöküb, ziyaret qılıb, kent ahalılarının işləş arzusi, əmgək maharidi və boş vaqtlarını egiləb, hərkət halətidə yenilinib turuduğan kent dərəcilik əmgək küçü tizimlik dəptəri turğuzub, kentki bikar turğan əmgək küçlərinin əhvalını iniq egilədi. Uçur toğru bolub, iş orni köpəyə gəşkə, onu iştip berişqə izdəb kilidiğən yurttaşlamı barğın sırı köpəydi. İnçkə puxta mülazımətki tayinib, 2024-ci ili Gülmire, İli Qazaq Abdunum Oblastının altın medallıq əmgək vasitçisi bolub baxalandı. Gülmire'nin yardımıdə 3 balısını özü yalğız baqıdıqan, turmuşu qeyinçilikdə ötüdüqan bu Ayşem Abdurşit bugünkü kündə muqim kırımgi ekip oldu. O, mondaq dedi. Gülmire tonuşturgan xizmətdə əzəldən şəqi nesi qaldırılmadı. Biz qeyinçilikdə yoluqqanda o vaxtı da yardım berudu. Bütün kəntikilə onun işinudu. Gülmire tonuşturup mondaq dedi. Mən iştip bərgəllərinin 20-dən köprəki ayalla. Öyünün ətrapıdılı işləş, ac sınırlarını həm

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının mündat tıpıraq programısını anlayışınlarını karşalımız. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendik məzmullada anlayış birimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Xotan nahiyasıda ot çöp teriş arqılıq qumni tizgilledi. Xajin nahiyasi Barun Xarmudun Bazri özgici kəsiblər arqılıq kirimni aşırış qovidini jallandırdığı qatarlıq məzmunlarını deyiqtınlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizdə Konşahar nahiyasi Xuyu Qol Hünər Vən Sənət Buyumları Dekqalla Kəsbi Kooperatibi Süpürgini Mədəniyyət İcadiyyeti Yaxşı Buyumağa aylandırdığı deyiqə məzmunlarını deyiqtınlağı sunumuz. Yezilgi yeza dekqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şinjan tabii kauçuk mükemmel kasb zanjirini muvaffaqiyatlik tutaştırdığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Hoş, hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi deyqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsın. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şitin abonucular terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

radio anglıqçı dostlar. Güllənib atqan yezi kəndlərə nəzər səhifəmizni davamlaşdırıbatmız. Hazır dəl lazı yığış və aptapqı selişinin altın məzgeli. Xəcin nahiyyəsinin barun Xarmudun bazarı mədəniyyət qoçisi məhəllisidiki kiçik mikro karxanıla Birləşmə Partiya yacikisinin lazılani aptapqı seliş meydanıqı kırgınızdə tutaş kətkən lazılanın təkşi yeyidilib aptapqı selin vatqalıqı közünüzgü çelikudu. Qoyaş nurdan rəngi qip qızıl bolub lazı pırqı qoyuq edi. İşçilər ayrış, kesiş, aptapqı seliş məşğulatını tərtiblik qanat yaydırıbatqan bolub, həmli çayda qaynam taşqıllıqı çömgən mol husul mənzirisi namayan bolğan idi. Mədəniyyət qoçisi məhəllisi, kiçik, mikro karxanıla Birləşmə Partiya yacikisinin şujisi Tian Sünçao mundaq tonuşturdu. Biz hər günü 15 tonna yeni lazı setib alımız. 10 kilogram yeni lazıdan 1 kilogram quruq lazı quruduludu. Quruq lazının hər kilogramının setiliş bahası 38 yuan. Adam küçü qatarlıq, türlük tənərxləni çıxır vətgəndə ixtisadi ünüm naiti körünərlik boldi. Dəsləbki qədəmdə mülcəri hesablaşqa qarğanda bu pəsildə lazını Qurutub 35 tonna quruq lazı işləb çıxırış, umumi məhsulat qımıtının 1.330.000 yuan yetib, milyon yuanlik çoğun ötkəlini muqim büsb ötüş mülçərləndi. Quruq laza, ləğmən, somiyan, lazıcı qatarlıq qərbi şimalının özgücü qorumalarının muhim təm xuruç xam materiali bulub, bazarda seytiliş yolu muqim, ehtiyac köp. Etizdən yığveliş, mərkəzlik aptapqı seliş, Seti veliş, pişiklaştın, sırtkı setişkici bolğan lazı kəsip zanceri Barun Xarmudun Bazırı Mədiniyet Koçisi məhəllisi də muqim şəkilləndi. Kəsiplən cüş urup ravajlanıb, amının yıqın ətrapdı işqi uğurlaşış yolları sıcılkən aydıldı. Lazını aptapqı seliş türü künigə otur hesab bilən 60-dən 70 keçə iş oranı bilən təminləb, təvəlikdiki ammini yıqın ətrapda işləş, öz cayda kırımını aşırış imkaniyyətiyi egi qıldı. Qarsu kəntinin kənd ahalısı Rızvangül Turaqun aptapqı selivatqan lazılarını örüb xuşal halda mudaq dedi. İşik aldıdaki lazılani aptapqı seliş meydanı da işləymən. Bir gündə 150 yuandın artıq pul tapalaymən. Sırtqı çıxıb işləşim hacəsiz. Pul tepiş, ailəmdikilənin halıdın xəbər ilişinin hər şikilisi gə dəxli yetküzməyi işləyələymən. Könlüm naidi xatırcəm. Lazı kəsbinin tərəqiyyatı Barun Xarmudun bazarının özgici kəsblərgi tayinib, yezi kəndləni gülləndürüşgə küç qoşqallıqının callıq ıxcam kardinisi. Yaqın qıyılardan buyan Barun Xarmudun bazarı

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Hürmetlik radyoanlıqçılar, bugünkü Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə köpçülükke, Konşehar nahiyəsi Quyu qol hünər buyumları dekkallar kəsbi kooperativi qoldu yasağan süpürgünün bazar yolunu qandaq aşqallıqı toğırsıda sözləp berimiz. Yaqında Konşehar nahiyəsi Toqquzaq bazarı ayaq məngən kəntidəki Konşehar nahiyəsi Quyu qol hünər buyumları dekkallar kəsbi kooperativinin kiçik qoylısıda Aqqonaq şeyhinin sürkelgen avazı bir kötürülüp, bir pəsiyip turatdi. Kent ahalıları bir putu bilen tanını çın tartıp bağlap, qayçıda çəbdəstik bilen kırkıp, 10 minutki yetmeyen vaqt işide puxta, çıdamlıq, qolda yasalgan süpürgini boğup çıxdi. Oylının bulun puşqaqları da tağda dövlenip ketken Aqqonaq şeyhi cüp-cüp çivar qolladın ötüp süpürgege aylandı. Şundaqla, nəpiz özgəcə mədəniyyət icadiyyəti asma buyumuğa aylandı. Bu hünər kooperativ məsuli İsmail Yusufnun qoluğa ötkəndə 3-ci əvlad hesablanıdığan bolub İsmail mondaq dedi. Dəsləbki yıllarda kəntiki nurğun kişilə süpürgü boğatdı. Lekin köpincisi yer süpürşikə işlətilədiğən çoğun süpürgü boğatdı. Yurtumdan mehrimni üzelmay ahire yurtumga qaytip, 3 evlat varıslı kılgan bu hünerni davamlaştırışkı bel bağladım. Kooperativnin hoylısı da bir körgezme temi bar bolup, herkıl şekildeki küçük süpürge az kuşlağı izilgan idi. Bu İsmail'nin tip özgertiş üstüde izdengelliginin neticesi idi. 2019 yılı o, işki Mongolga berip, şu jaydaki qol hünervençilik kooperativini közden keçirdi. O yerdeki şekli her xil kiçik süpürge bezekleri, bezek askuşları onun pikir yolunu üzül kesil açdı. O, mundaq dedi. Aslında qonaq şeyhini tazılaş qorali qılıplı qalmay, yana kişiler yaxşı görüdüğen mədəniyyət icadiyeti buyumi qılgılı boladıkken. Qaytıp kelgenden keyin, o, ən-ənvi təpəkkürni buzup taşlap, çoğun kiçikliki, şekli, ixtidari cəhətdə umum yüzlük yenilik yarattı. O, yana dövlət içindeki başqa ölkələrinin boğuş texnikisini örnek qilip, yerlik milli örp adet amillerini sındırıp, hər xil rangdaki yipek yiplar bilen süpürginin tutkucuğa bəxtsa adet, cungu qatarlı xətlərini toqıp çıxdı. Süpürgünün şekli şu jaydaki kişiler yaxşı görüdüğen ən-ənvi şekilini saxlap kaldı. En köp bolğanda kooperativinin məhsulatı 40 neçxilgi yetken bolup, bunun içindən yer süpürüş, karvat süpürüş, çan dozanlarını tazılaştı işletilidiğen əməli buyumla. Soğuk

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısı boyu canlı dişbəduq. Yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət, ətriki Münbet Tuprak programımızda yezi kentləni güllendiriş doğrusudaki deyximiz sərxil köp hikayelə davamlıq huzurunladı boludu. Əmdiri qıtınla davamlıq stansımızın anlatılış aldada turğan başqı programları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şitin abonucular terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Texim köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyqtiniz Sılu Şitin abonucular terminalımızda bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansının tən saqlığı zor baylı.